Moro moro e usi se e koko mangungum ka eke ukwe ya wola ehe asika mangomi ke kuma ye wa radu XKFM awi ya ama eke koko mangungum ka ewa mi fana fanistrama asika ma kamko programa kia chongu da angung ya kweke tu usi se ke akala tuwa ka kweke mke wola ma masika ma tayam koko ma kuma e akala mta kwa mta kwa ngayam take yu yamani kwa kwa koma ngayi ake ukwe ya Joy agama ke ka ya ke ta ke tswa ke ya ke ukwe nwa wa joy ka usisi ke he ya o he a tswa ntkha msira ke mtu ike tete ya e wa pe salam 40 vers 11 ye kokoma nka e masa a qya mko wola tsma em

Ja mense, mos ons nge komte ke elke dag met Jesus wat mos so hem ke sako kom ngumka esezinqama igqama tinqolo itanene waka jokom othe ngqaqwa ngewakho ke mpopur khram ma imhathu ngqaba mqo wola ya ehe mtanene asika maxaya tomqhomqoma msika maqedo mqhomqoma yakho ke tusika aqala dwaka ceke mke wola ngxuma wola tsitse thota ngxuma khwenqaba msika maqega qonje wakho ke tusisi ke maso ngqama maso

0: Ya mesa moso ye gege icance ke mke wola nchuma ehe masika maqhayado umqhomqhoma ngqonqo yakho ikithi usisi ke mathu ngqomqo program ke wola
1: moro bunga platfontein we mailo ku micro fiela khona ka ngiya kimbli ka zwigwe ngqhi xhama ke kwa hana mali xa ka ngu fiela ka ngwa ka ngihinqwa ke ka qhuquma kwa hana nqwa yi ngteni kwa ngcinqwe asasa tenisi kwa hana yi ta khwasa yi khaudiarta ya angwe ke qongwe yi wa ti tswa yi ngwe khwasa xhama ko ti tswa ka oke wona mali ka ya fiala ka tu amuni ungcwa kula ngsinka ngilongisa ngqhi ke mali ma ikwa ngu fiala ti tswa mailo ku micro ka fiala si khona kula wa ka e ti tswa ko ngqhi xhama ko heka wa ti ke etutu kwa khwasa ti tswa ka tu unga wa chapel strati dren diarta ke kwa supreti malile manqa cha nta ka tswa tu trofana number ka 0538321459.

Ya misa mosun nganke ge kanke kem ke wola ya eke a chang he se zing me kon 7 dag ke kon ke radu X FM 107.9 tete masa qhea tsusi ke anqhe ya ka eke ke mqoqoma a in ke tete ma e te top ko radu X FM msika maqa tete anqhe ya kwe ke tsusi ke aqala twa ka qhe ke wola ma e

Ya mi samo sunga nge ge gang, ike mge koko man nge tam kwa du zi, ga tamo suku na tam kui, ga kong hata ke ekske fem da ki kawa, o tim kwa hea kong hewa kui, ke mbo koma ke radu ekske fem, ono ten siwa pendeka. Kwe ma sam a kong ay kum kui, kuna ata nge gum ka, ka tum chi ma a kong ka kuna. Kawa singe a kwa kwa, Anga, kuliti kani maa ngu kham. Ka tutu ka, ka kuliti maa ngu kham. Ofa ka, amha ki nga, di amha, hiku ehi agi kham. Wa tike hika hong, maa ngu ya kwe, ke mkoko ma, ke radu XKFM, ke kawisisi ke maa sa kaya, mkoko ma, hiwa radu XKFM kawe. Ke komu, mka eta ke maa sa maso, ya agi kha, ke mke wola.

Ya mi samwa so ye ke ge ta ke mke wola ma nke ya chong ngom sere ke ahen ngom te kama dren fier tak ke kong ke radu ex ke fem sere ke gumi yeng ngom ke ngang hiwa yi 2020 ha hiwa yi 2020 ha na yi gwewe dri ta kao wa ngay ta chiki yi gising wa yi jo ye nghe ke tsai tse ke bara go ka plasi kona wa ngum ye nghe gem ke kong he mahang ya khwe ke khokoma ngum ka nge ka tsong msete ke mtane ne a chok ngom ko program yang ke ya tsong ta ang ha khwe te ke mo program ka ke Oswald Peter Leaf a ya program ke ka ke tsam tsam he mtane ne a chok ngom ko ma ke ola ma

Ya misa mwaso ye gege ka ke mke wola ntuma masika ma kaya mkoko ma ke ka ke tamtuma nke atongo msenda ke wola tite kata nkama kwe nga wa mwaka sika ma kaya kasa kaya mwusisi ya kaya kweki ke mke ka ke tamtuma nke masu nga wa mko program ke ta nga program atala mtaka tango ya mta ke manichwa son utakwa kweki tiwisisi ke atala duwa kati ke ke wola kokoma ngima sika maqhaya ka batho a goma ka sa qhetsi u sika tsala tuwa ka tsike a ke wola tsama

0: yamisa moso yekeke xa ikemke wola xuma umsenta ke kay amasa xa tusi ke wa skola ne yehi wa junior ai skola kur ke ka kompetisi yehi ya wa umsenta ke mahasaka ke wola xuma ehe angungaya xa ke ke wola ke atsamu titum qora tu xfm
1: Transcrição e

0: na tlhokela ke ana go teng ka mmuso bo sa mbonga ana go hi kono kweta mwa tisure hete go kwesa ta ke go hi platform teng ke tswana go otoe ambonga osa mwa tsamse ke platform teng tsure tswana ka ga dango ya go gateng tse o hi no go tete ka se kwere le tsi a tsiisha ta go musa ma ke gana se gele go ta nna ya moti ga o tsi ana kwere go not cap provinces o wa ga ana ka nya mokote so le kwa se tsiye tsa mkole na ku o na ta go no ku kana ta nga ku se ke se ana district ya este mahin na district ka o se ke ana ka mkha tsu ga we we oroko o na no ku na ta ta go no ga bana ga se kuri o re ka we ti ga a ke kwa ra go no provinces o ha le provinces ya yela north cap so we ka ye ti yene ku se ke no a ke ga bana ga swire kwa re competition ya tete ke se tsuwe ti platform tense o ku kauna ni kamziki o na si kwa kwa moti nga ta kwa ti no ni le ku kauna tsuwe ti na ka ga dangwa wo kwa ti Pretoria ka si ku tsisha province di ta si wina kwa nga na north cap province ya stema sa ku moti a ka ite ka Pretoria Gauteng South Africa so tsu nga si o ka ni aki mwesha na ta ina o kwela kwa ti ndo ho ya hare ta nga kamziki one on kuna te wo rapite ta ta kun te sura mate komsa ina o tswana tsuo ko si yo rata a yo sa tsuo kana na hihi ni kwatika kwere de wina koka na o ina kuna te asura mabwe in tswana ndo ho se tsuo kwata ke sense ka yuva no ena yambi ka te wo rata ka tsite ta ta ku sa matumbo tserungu no elemia ka paulo sta magati na ta gana a ba se ma kwata tswana ano na ta gande ka o unde a tswana ncedi go se yeta kan ona ste ma sa kung te am te o norka bo province ya am ta go te o gamens ka platform tena ta go te o swire he go ke sa kwa platform te ke mo go jeto te mo ka ta hara tipe ro pio sa banga ndo te drana ka en kan kwa skin na go kom ndo go ja te platform tena wa hore ta ndo go ka te hi o go ja ndo te ke ka brega tsa me ka ro te ana swire ma te kom kana ke en ka mo de ka kan on tswan Mbamba platan tene kweto we. My look me korokorota onga he kimbele kinguye. Kwen a kwawo kwa sere kata korota kia tena. Kia odi even kum kata tamaha. Da kono sasa kia ba kon kwen a tamaha. Korota ka kwawo konga he. Asa na kwen ha he der ta kuri sese kia okara kwen le kwawo ki sere ka. Ya ko ku anga ki. Na ko kase na ko an ta kana kwe kwawo kore tam. My look me korokorota onga he. Dansa nga he. Nu asa na kwe tin he sere de kwawo ka. Nta ga tla go se kyate no si chapel street drender ta ku so pratim o ndoro si wa ga veno nomora ki o kwe 0538321459 ki
1: kon kwe de be me ingia platform deni ige veni kimili taka ngiya wa national ke pertora tawa tre Ash, erste Ting, Ting, Ting, Kangia, Mikra, der Mikra, Kamagwe, Kamakum, Mingai Kogata, Mushim, Kagwin, Debe Gai, Gaia Platz von den Nika, Gaia, Ua Portura, Ika Kondubigi, Ta Ua Portura, Tawatria, Komatisi Kaka, Katruta, A Ting, Munke, Akum, Egequa.
2: En die opvoering wat we gaan doen, dit was gezegd dat dit is traditie goed is. Hoe is dit als een zandman? Hoe voel je dat je ook kennis nog die zandcultuur uitoefent?
1: Ik ga gewoon een kamer weg. Ik ga gewoon de traditie aan moe. Ik ga gewoon een traditie. Tiwa kam tradisi ke ti kwagisi ta ke jun a kong e ke kwe ju dewe ta nini a o ju tradisi ita nina te wa gani. Tiga mdewe wa o kong e ne kwe ke dewe wa o tradisi a mwa. Iwa ka aye tradisi ya ye kagang yele ngole wuse ulum. Kagang South Africa nga mge ma kong inga South Africa kao. Ta kagang inam tam dewa kai iwa cham thali dewa sim tradisi tang hita ke khong khatan ni geti gya kimli di tradisi tane nge mi khatu tan de be wise kong de ke kwe ke de be ya umi khawe nge de be nga kan jo kong bi ta ai mi khatu tan kama ko kai wa kha mti de be kha ga ya platform ni kha wa kha yin e ke ke ya kong kwa kong ke sing
3: de tan ke ta wa de tim tswa ma ha ni ya te ba Tipura ya yewe kwa kai nza kugate tia tsan kai tsau kate. Kwana imwe kwa ima ata kai nza kun fara ko ima ai kwa kia ko ima ata kun fara ko. Tenu iya intun a hi ta tina kare ko tsanza kun. Tikate ti ana edo mukun edo mateke. Ana tsaka kara kunu wen kara ana kai kara sitte ko sikunu ana an hi ya te kwa inu ina wesen tama kare mu wako ina a kaya
4: Bamba bamba ticeu sambamba tipira msavanga khonkwesa kite ya kwata dini kite tiata forum ja tekina ti kana twat sonda ncena kukunsha Pretoria ka ana sikei corona ti kimbarikina ana wina nati cam group kana si corona ti o na khera ti ngana tsona nge tina khabana ka ina kunwa ti Pretoria ka siaku kometisia a wo krisa Tima tumbo seringu, tikia nkawate. Ti ngori haro reja zeksin. Ti ngoka ngu kompetisiki. Ti ngori ha wokuritate kuu anehe. Ni kewusa tikia nkawate. Kani mango iya akai tiyo isi amanua atete. In kungwa teka tamaha. Ina si khawana wina. Nako ina khawana ha kumwe akumu. Tuote akumkwesa kumshure nkahe. Ngo chon karako tie. Ti danki ate. Numen si tamaha. No ngoko aha tsan kwen tamaha ti tseo sa ti kyan tawa ti kan kyan karo kata ti ti ti da ti kwa kwa ti ana di wina ana kha bana si Pretoria ka wina kwa yasa kani ma ina sa te yo ampunga to platform ten khu en kwe tam comments ka pute te kyan karo ko te tsona a te kya nza te kheru kheru hiya ko a re go be ko a wo kuri kwa ki khwara sen ni to kyan ka ke hem tu bi kha ma kyan ka te kan ko te Pretoria ka yise ha tso a be tama Gakwe kwana ha ke hasi ditwa a gakwe ka tswata ya kwa da home ke kune ke hasi ditwa a ke ha gakwe si ditwa a khu en kwe tswa ta maga sende kuri se ke tswa ne se tswa tsu into ti kyan tswa kyan taro mana ko abri si ama nyi tswan ku ngwa ten a te di sude a di tu kom se a kwana hi a ta into hi ti te kyan ko
5: ewa ba este ti ma tsa tswa ke tangi ke apina ke tsu si ka ke khama tsa de we ta mi kwa elmia ka paulu ta ma jwe tsika se tshuntshutse tsa sekola khonetsa amakhwe dewe turu uti ke vina kimbli taka ya wa partola o tena wa tshenwa tama ama ke gha ke gha pena ke wa tshaita na vina ta tuta tsinga kuka Yesu Kristu ga tama tsa gha ke dangi ke tsika ke gha ju a kho en khwe ka ni ka kha kha ma ju a kho en khwe ta ju dewa turu ga kwa tsike he dama tu ye turu ga kwa ka taka tso ye fru ai ai plani ta plana ke kama dawa nga tsho kha ma tsa ju dewe ke tsiusisi skola me usisi ke u ga Nule na nule ka otika anga kwan and quick ga tika kuli me tika kakuke yika okaga taka e dia okata katuda bahanga tabaka te that deve ka with something wasn't tika and deve gizin ki o takawati zala takawati tumge tamusika ka wagat e demi fasi matu tamaki tangi ki tanga pena
0: no tunhana ken kawamata kanteki quantamaha di hana tinha am omki hana o tamo adi an hana tamo de keng tohin quit Tiri ka thoro ta khono kwere kwesi o tete gana kong o thoro se aba se tsamski Pretoria ka ndote kom nda de gana tia sora matreta
6: ti devavare mo nango ti tsan keng tao ti de kunya ke nyam ara kong a ti tsongwa ngwa ka kong a ti tsan danki ti a tsawa ti khona ti kong ta ti tsan nyam ti tsiri kai e teng ni ke nyama ko te kimberli ke si thoro 90 tse o kara Pretoria ka kong a ti si thoro sa tsem kara
7: jala jala bunga mi kwaro sina ta ma kwang ha e ke erte pleki ke jigi uho ke vine ta jigi wa ti de pleki ta tine no ke vine ta kan juka tsha go ba tsinga wa Pretoria ka dunga gama qengwa juta jwa vine du ta jugya khonkwesa skola
0: no khotse nyisa go tekong go kike ha tsamse ka mbere wa ane kana teko ga hisana ta ha khuji a qale ma ko khuji kwana kwana tinu a go ya hetin kwentama ken ka wa hita ndi tsamski o sika tere bona xa go tsara kwa ta gata go nta xa kwa tikwa nna ma Dixon Moleko no nna ma jawa kloma ambere wasiki anta natango khana qale ma kwa go dingo te kunta nna ma province nor kapski coordinator ba swire kwere competitions oma tako twadma urumende kasan ane jams jam corona go ima ti nna swire go jinsa go ha kwa kha swire competition kwere kwa a go tema go katra matya amtama ya kwataga no Dixon chang go ki ya kwataga nwe to tlhare ma kwa ha te ontwana ke janye go kunta tsa tengwa a ga sene kwa go ke swire magwe nde go janye go kwa tereta no ma ki cha ma tlhus ki tireta nwe tswan o swire kwere kwa na tshuo ga ti ya tsiye go ha go ski te o province nor ka psiki.
8: Yeah, thank you very much for having me here. As you indicated, that I'm currently the coordinator or responsible for SASKE or schools choral music in the province. This is a program that has been running for years now, since its inception in the year 2000, where it started with Tirisano and it later changed its name to the South African Schools Choral A Stanford Competition. So it's a competition that is being held countrywide. As you also indicated earlier on, that the Venerous Fund in North Cup and the province and 14 world of a national competition that what and plus fund funny 30ste juni af tot die 3de juli in Pretoria by die Morlete kerk
0: nu nga gaan tao manata inyete o kunga platform ten gitin tswana tsiye ke sindoro gwa tya tse unwe ka kunwa tse ye ko North Cape tye ma sa abase gwa tama takwa mu ka no nwe kunkwesa suri ha platform ten ko kunga ngikitin tirika auna tamaga nka mo soba sa tamaga tsan thara hebe unwe ki ne da to hiye ko dlobo mano nko na thaa ko nwe khane ko ode tsana go si kwana sika.
8: We are really grateful and we are thankful for the school, and this would also give a perspective of what is happening in the Northern Cape now that we are also having another group from the coup and the quest, so that they must go and showcase their talent and tell the people, and so that the people can also see that ons verskillende nasies het in ons profonsie en dat hulle kan leer en ook die mense leer van wat ons doen hier in die Noord-Kaap.
0: Nu tsotse Moleko nxe go ski ga ka tre ko ha nxe Noord-Kaap province ki to he ta kona ski tswana dango ya wota ku mote tshi te o sha tseo he ne ku siuka Pretoria ka nu na nya mo he district ku ku ta go no province ki ta ko ski ka tseo sha national ka ski go ta nu nxe national ka na si winner no maka ana ga bana ku mogwe.
8: No, unfortunately, that will be the end of the championships. But we are also going to have people there that will be looking on, listening to the children, especially from the Italian embassy, where they listen to these learners and maybe give them scholarships to go and study music. But it will be the final, and after that there will be no other competitions, no international competitions as far as that is concerned.
2: Until then, next year again, starting from provincial, then to the national.
8: Yeah, volgende jaar gaan we zo begin vanaf die zones af, naar die streken to provincie en dan naar nationaal toe. Ons moet ook zeggen, ons is baie dankbaar dat ons die koese en die koese het. En misschien volgende jaar gaan ons het een verrassing voor u en voor hulle ook en voor allemaal in die provincie en ook in nationaal, dat hulle misschien iets gaan kry vanaf die Noord-Kaap af in verband met musiek.
0: Te kamja ta wota kaya kwa te kunta te ya mota ta kono kwana di kanta te kaya kwa nungu jan kade maa kwa haa te omokunda kade kwa kota maha tsama aki te haa te kaya kwa raha nungu ana wakona siki ten urogo ke hen e kwana akaya kwa ya kwa kwa kwa kwa kwa anta te miye teno te usuri kongkwesa kwa ya nungu usuri kongkwesa kwa ki te tsama kwa sika uo kwata school hofa ya Newman Montaz asta te mtu te kaya kwa kwa mkhave isi o sikina isi utoi kwa kitiye kwa kwana ye katre kwa ha sure siki nka ya dangwa wota ane gomo ka kumote Newman de wonga hate asure mago nka me ken kwa ngunta ta kha ta sure siki kongkwesa sure kwa ane sija.
9: Ik weet niet waarom te beginnen, maar als trots nou een mens geweest dan is ik die mens geweest. Ik is rechtig bij je trots op ons kinders. Ik is trots op die school, dat hulle die school, hulle gaan nie nou net die school gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nie net die district gaan verteenwoordig nie. Hulle gaan nou die provincie, die Noord-Kaap provincie, gaan hulle gaan verteenwoordig. En hulle gaan optreden teen 8 ander skole, want daar is een school uit elke provincie. So, ons bid, ons is positief en ons glo en ons vertrouw dat God vir hulle gaan versterk en vir hulle die kracht en die energie sal gee om met daar die wentrofie na die Noordkap toe terug te kom.
0: Nou, ha klaie kom my soere sikie. Nou, soere kon ha aant, aant, ek wa pao matin, tamakano, ako je tru tru oko, nou yu ro ki ya wata. Mwande wa hati ato wo soere mago, ha aant, kwa nou nye soere si o, tika mhe. Pretoria Gauteng sika Noordkap asi go kone suita.
9: Ja, soos wat jy sê, dit is een baie teruggetrokke gemeenskap, een gemeenskap waar armoede baie hoog is. Samenwerking, die respect wat die kinders het vir die onderwijsers, van meneer Fransman wat begin het en uithou en aanhou om die kinders te druk

Ya me sa skola me te me ya mwi ai hm ke chingsum ke ke panga kam hm ya wa partoria ke hi wa tre kompetisi kompetisa na ke aveni itane na wa ngolinwi ta mthwe fundila kam te we I tlhatse tsang wa kona ntle wa qaninqi wa tse mthwa kwa nqe wa khweke mqoqo ma ke radio xkfm ke wola ntshima imhasi ka maqaya mqoqo khrama ke tsang wa le ma kwa khwe di toto sila re gumanqi ngam khadi uta tse tse toto ta sika maqem

107 on ihre FM ke Saturday gang e ke tete gore tante tete ya cecire go komate Arno no su tatsane tete ya tsiya makuti ya akadem no tsaka tsama cucu ya 10 iri ya ama go radio 107 on ihre FM ke ntimbambara ga wa text ka fmcire go naga na radio ja tere go tate ya Saturday gang e ke cecire na a ti Christina soti to seta e ai kwa teng e programme te akate let's learn tamiete se ko yams na kwa ha go se go khirisa hie ya Afrika ne ya Afrika borete mote se go tsekere go koma go no boriso ndoroki education programme isis karmi se to se tarana ka go toti ya fierta ga ke se go khiria go no ya fierta ga ke nyam programme te a ka te moderne tamie te a tsams ka kuro go eti se to darana ka go toti se go khiria go yen iriet amat kwa kham a tsams ka toti ya go gota am tsun tsetse ka khoma na ga ti radio zengie go rena kwa ta ya ke tritano kone programme te monxe let's learn tamie te yam sana kwa ha tsams ke tsai ku tsiku mo qo class na di anyanza no na veke te mo te ya rohoda tsams ka te a ka te tsau ko na sure tsona ke ya gana o tsia sana kwa ite tsams ki nya ko mo ta teng ta sa tsams ki te mo ngo nde u ta i grading ai zausim ai khona ina subusubu na mati tsamzi ina class na go go tsitse ku inki u wa tse ina se go tlhawa go go zim kona thi ya go zingi a te mo ka teng ti sure ke tsona te ti tsamzi ki ai ai ki ta ku nam khan ke te mo za rutino zi tsamzi te a ka ti tsona ngo kwa go zi ta ku ni ya ti ki te mo go tlha re go te mo class nta ti ku inki thi ya go tsite kwa ga te mo tsona ya ma go gana ku inzi ke go class na go a ta teng go zi sura si katemu kona siya ko klas sinu klas na ko anko kwa ham aiz kita ma ayon sa temu kiri kuzi tingo kwenye ki uan e kona siya ko kawa ko kuzim ni klas nita ting kuzi temu ting aye di tuaka kamara di tuaka am sa di trek ama di tuaka am yar ke di o di tuaka a kwa nete ansi nzi tamzi yizu zanzim kwa kwa ten temu an kwa msa tuara kate yar ti zi am nu akuzi yo kati do tenge a tswa nang sa tsamtsi ke ngong ai kona a go tlhawa teng ka o dzikeng class nte tsamtsi ka didoka te kwenki ina atsi ya go kongwa te kwa ke go tsi yo kam ina oro go te kongwa go kone ke go tsi inisia te dziki ina tsiuni sa temo active ogom ta dzi tinzi thi ya go tsi program ke temo te tsai go tate let's learn tamie te sik kone class ne go tsi te tsiuni sa tsai kwa team examen te mo te tsana gara na te tsamtsi ke mara sana kwa te tsamtsi ga na o tsungtsi ya sa ka te tsamtsi ke nya go mo ka ta team ngitango Isaac ina ding tsamtsi ke nte u tsawu di ina ho khawa teng ka o dzikingo ta kona ina ngo ina anza tama ngo guya go tswa go tsitinzi u wa tse kwenki ina khawa ta tinzi am ta azi xa iku dzikite tek ai go tswa go ti do ti Saturday kha ngeske program let's learn tami ti sikim to ti sia go khiria go ya Alfred ama de kwa nka to radio zikwa namka 107 o henye FM kiti go rega teto program se go khirim yen iriek amate kwa kham akams ka totsi ya go gota no bori te monki ya tehete a ka kota tem bere go family si ka kwa te bori te monki hem go gwezi ina ntwenda ga gwezi te mots a sna kwa tem a ka kuzi tingye tuwa kwe mwa te gwezi a zi tingzi tan hiya ko a ka polisa a kham dri roi kala kwezi ta kon tui kang e si di a ta kon kuzi temo du si tui ta a ka kuzi a zi temo kwa te berekho family si ka gwezi yo ka temo tans na kha wha tim ta bori ko kuzi tingzi te kre kretente kom ta tira doner ten siyevan o henye ke ufam ki programa te a ka ting le let's len tamye ti hem se kwenyam sna kwa hango se kwa khirisa hiye ya ofri amadu kwa kham.

ziyakhala mo Sun City tsingqokanti wikithi ya Sun City Super Bowl ke Saturday nina ka 17 June 2020 kwa awutu amadusa tsixhwayeng kwa ge hingwa o hitang kwa ge amaso yedintale o kwayeng kwa ge akula asengwa youngster na kulichana mafikizulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hintene kwa ge ngoke a SABC radio DJ atina wakula tiket yang dia kula singu kontua ta sokatu atena wona ge drone 25 ta kula wona ge compi tiket kuna di atena wona VIP wa ya in decision 25 ta wa awona kula ta ku angka cia kwa tibiri ta kwa oka oka cika angka ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hengka asi wa kondisa ge satar danina ngwa cik zee.

0: Mbamba platantene kwetowe my look me korokota onga kimbele kinye kwen a khawe kwa sere ka takorota kyaten kya di ven pom karata maga ta hono sasa kya ba konkuna atamaga korota ka khawe konga ha sa na khan ha der ta kuri sa se kya kara kwen le khawe ki sere ka ya ko khu anga ki na ko khase na ko an ta khana ko e khawe kore tam my look me korokota onga ha ga sa nga no an sa na ko tin he sere di khawe ka Nta ga tla go sekiatino. Si Chapel Street Drender ta kung so pratim o ngoro si waga. Veno nomora ki okwe 0538321459 ki.
1: Kweska tsame timuno tinek amako 12 minute zenge kra kwa radio Norten 7 oni ga FM kin programme te ankating hem. Let's learn the mete guanam kati seta to darana karika satarda hat ekingo yao firesi kut amate kwa khiri sahiyam program ki kai kuzitemu klas na di anenza kweun sati kai kwa klo sure kwana ya kusana wati kamziki di hita di huzuk uinki nu tseka hui temu wati kwa khati he kunkwe saki kunwa kwana temu kure kompetisi temu siye kuteka kunwa kwana iki avasi yeti nukamziki uwa temu Tati doka ati teo radio zite kwarana ta kamziki azitkai kuzite ta zikite kwa matam. Kamziki temo azitseka kuzitinzi teo kwan teo tati kuzite o ten kehe tsam hiti o te teo kwan ati kamziki te ganhe teo tati tseka ra kuwa gotam. Kwane ganhe ti doka ringe ati teo te kamziki temo teo kwanam ngi nasinale kwa hitama temo siya kukua go. Tan kwane kite kundi tama temo kehe tsam. Tekien ka ota ting huni tseka kuzikite moti ukona te te tamzikim u sikati ukona kpa te azitekri krehanti koma ankon sa tseka azitinzi temo kuni ki tseka kuzitinzi kehe tam te ukona te tsetse na kote an katati ngo ndi kuzitseka temo kuni zikimie te sure ki sa te tamzika ndi kweza hita te tsa kuni ki sure ndi ta kuwa kaito kuzim temo kuere a sporti a kuzitseka kuzitin kone kwe unisa nge a temo katin kome kwa kongo te ukwana sure ki ngo manu he kara kute tati sure ki te tamzika kumu he teve tati marangu kuzitse unisa kwa na kuni ki atuwa kwa tamzika temo kome kwa kongo zi kwe unisa tseka tamzika temo te wo te ukwana kwa kwa te nse kumu ta manu ke het sam hiti yo te kung te gan he te ho te ukwanam si ati nga ozika tse ane khanao ane te mo si kago tam asi ati kwa khaven ya kago asi ati kwa kham ta si tinzi program ki te kretkrente kum tati radu nerten si evan o ane ke efem kin te mo te ukwan tamati matrikulante nam nga kure ukuri ya khana ue te mo ati kwa sure si ki zawe sure kwe te mo ngo kure ukuri ya te mo kung kwa te tamziki tamziki tama wo koha sure temo ate kwa sao kwa vendor school etaki te temo kasine te ko sure kona kinti do ka tem antron se tse ka sure kona yoko kore hobe tati kona ti do ka tem ina tsun sa koma akago na ku ina tsun sa avasi ka go kuro tsamziki ngo ina tarati tsam koma ana ga ina nge tati kona ke tsaba taman hiya ko papa mkao na go ke hetsam a classes ya tsanga kona tsun sa koma a di do di to kitego a zaro a eto khati kwa kham ka iko zeti do ka ti program kite a tsamzika a ga kwa tati mo sa tsameng hente nya ko a tati te u kona sana kwa teng a ziki ti ti tsamziki Deseta zarot ay tatin kuzite mo ting ay kiti te karoko kwane tia tamzi te mo te ukwana sure ka te tati tamzi ki tia kuzite zaroma tati te ukwana am. Nuti doka ati tuwa khanyama kongye ati ukwana tuwa ata kuzinyama kwa kana ukwenzi ki kasna kuteka ante kwa kham. Kom he wogo kuinkin ke hekozia wogo kuinski tinzi miya te temo ngita satarda khan ere kwata tamziki hi kuzi ting ay si king ay zao si temo tim. Nunguzi tamzi te anka ti izi uganzi tamo kro kwa ti anka unsa te te kan izi ti izi temo ti kham. Te uyar te zi uozi kinu anko zi yoka te nyako ansi ke hekam. Kwa unisa nuda khakom zawe ena nge ngo kwaka iku te tati tamzi ki tuan tama hiya ko an tati nge tamzi nge atzati kong atzamo yama kwa tati yang ae kwaka di tamzi ka tatama gwi atzati kwaka kwa I huzitinzi agwina ku anzi atsao anzata mazara hara kangye ati ngye yizi hare ditanu gwinu suni gyamahu a gyamahui tatinga uzika anzi yizi temwa de kwa tseka kuzi I e kunkun tatu kasi nde huzi uan ito kwa seko kawa go nung aiz gitama temu hi huzitinti ya huzi yungu o na kaka tamati kamarazi kamzi to wotive eksamen ki kwa sato manu zito karati kasi nde huzi ki tani nzi kamzi te a katin aiz gito ti kamzi ki a huzi yo kamo koto zao tati miya te taku na zao te kamzi kise taku na zao te vita manu ti do kati kwa taku na tamaki en kao kongye tok e yaka nyama koto kereko a zao te kamzi kan aiz gito huzi kwa temu ti ko huzi nge angu ozi ki vin kak ama kati nge ato san tati tanu aziti dote antron sa Chicago. Tasi program ki te kre trente kom tati radio nerten sievan o ni ge ufam ki programe te anka tem. Let's learn dame te se kon hinyam sna kwata hango siya kwa khiri sa hiye ya afriyek amadikwa kham.

akade ezi te tse un sa zao kako kamzi ki ki dawe temo an tse un sa temo ti ena temo wo kukun he en kone ki kun kwentama temo te tse u o I kwentama tse u senta ti nsa kamzi ki ngo tse u kun tse ina sure si kakua kungo si veta tazi temo ngo sure kona tse u senta ti kamzi ki kai kuziki tama temo te tia akade ngo so tasna te hose tinzi sure kwanta mahia ko mungara tin tin kwana a nge dihana am angu mate kamzi kim wa wegu kuinsi kim miya tenge sere ane aso tate kamzi kim kwane kai kuzi kite tia kre kirente ko mate tia kuzi sure sika ina kasna kong aizi kita mam ina zawa te kamzi ki of zaro karo ko akawa te kamzi kite mo una a ina kasna kwa kuzi tiyo kwenye ki kwa hate mo ni tuya ha ina zara sinde kamzi ka kuinsi kim miya te stora ziki siya kukun zawa di kwara ko temo nuna akaro ko akamzi kite mo sire di wo am ina ti doka te ni kamzi ka hakaye kukunye ke atsa se go o di tsamzi ke go e go ete monta ireta tsamzi ka ga ina sura ke ding ga kungzi ya temo nya mako ina class na konti dote ko e ina tseunisa o go ke kirizi ko e ske temo ya tizim ka kona ke tseka tsamzi tsa o kanke a hi go se toke hambe a ze ke to ding tsamzi ke stora ze ding ke ke o ka di tsa se go o go ntsa nge a droma de tsamzi ke tsa ka di tsamzi ka extra real data wo go ntsa ntsamo go nde o khwetsa ke sota senta go ntsa qonga go tsa ke sota sene go se tinzi eno temo sao ke tsa zeta dinki ai ene qabo tsa qonga ya vate venu temo de kwa sure ke tsa zao ka ta din go tsi tsa o temo nge a kurina kwa ti pene o vo temo botlo te a go tsi yo ka tsa ke se ko sota sna kwa tino a tsa kung wo dis ka tsa khaos na go ta ti ya kona zi temo din tsamze kha sure ke tsa din tsamze kha tswa go tsa kunyi kitsa class na kutsa a ta tin go se temo tim kwa ga ti do ka ti ni sa tsamzi kinge sure tswana nxi khoni kwana zenge amuwa go tsa ka ti tsamzi kunyi ki an tsoni sa sure tswana temo kwarasin e wogo ta ka iku zikite tia ke grente ko ma ti nxi program let's learn ta mete se ko yams na kwata hak ai si ka temo ka no tin khamani tezi e ya kwa ngo programme se go khirisa hinye ya fret amadu kwa kham ti o bore te se go tekre o kom sa hinye bore shu ngoro ki irrigation programme isis kar misem a tsams ka to se ta darana ka e go toti ya fier ta ka se go khiria go no ya fier ta ki nyam programme te a ka te mo tera na ta mie ta tsams ka me go tisera to darana ka e go toti se go khiria go yen irie amadu kwa kham a tsams ka to se go khota

0: Tsame qeshika yalfiriyete ke tlama go ana ncete borishiko mka tsamene se bori e qiya go ti Monica Ntsunga. Tsesika polisa di national commissare se nwe poleng di mane a garatin 600 million rand size serie polisa na zaro qaeke ta swiriketi ga se e sesa ane dia qhom qhome go toito ye derta unique tesna goiki tlhana dzi tesen veta. Ya go angakara dinsere se kwagwe ga se e porisana na veta a tloa ya tlokhwena a tlhao ka ino tuitui zinsina de tsamke ana sesa je ana tlom ka tam. Dempane angakara dinsesa je ga je e kwa angakara khwiti. Tse se ka tago ino kwena kwenye oroko ding ka otziki. Ndi kuzi ka senvenu tsongu zi tamakha si ko tritrika e veta. A karatin veta a tlowa ea kon kwenkwe na khana anegi tlow nisa a areko se sa go nungi kuji an ee siki tlow sin veta. Ee sika angi aku a tese na te, dri plas ya ki zawa klo kwenna angi e tin vye ke sika fadle firi dagle sin wad kapki toma tin kim. Tuisa kha ngom sin di tlua ka tuenda kha kwenna fadle si plas sika arako Olir firka kuma din tsamsiki tuwe siya ko kwarati saadika o gim. Fiertin zao kwina khana e oe oruko barana ko kwarati no seisi na toma dim. Tsam aayi kunya ko kwarati na... Sorry. Tsaati na ki khana e u sika ngyao kuita dim. Seisi ka dia di choro a uka ngeetu tsamsiki si ko vye ke saisi sese e matkatane kwe kwa takuro khunu uo sena dim. Porisana sesa dia guanam ka khom kara he ke ha mo samborong ke ma ki suri sana dire ta Democratic Republic of Congo khana anesika tse daraku anija ya ko ankadim ibola zwanga he nyama ko tra te kinto ta khana darata tin khwena go ji khana khom ka gorita go ji ku e ka ite duri province sika tin khwena khana e tsika ina ntonda kha e sai si sadi a kha sente aya ngwa kha ina kama ko nuno twa am kara drive ta ni nda persen de sai si bolam boronga ji khazi e turi ta kite province ki swiri sana tim nwarti na set kivo doro pas ki tamang jwanga e khasi e swiri sana tim tsika decent 200 tenge kho sai si kwena i virisi e tsara ko ha a o tsasi ke 321 kha o ji tesena team Francisca twari doctor na tsika ibola jwanga etsa de kwena a Democratic Republic is patra ziki tsowa de nkhama de vie ke si o siki Frankre ke khana ani he tuchi ani ta khoro ko muta ti ndawe kwena ke jwanga he khoro ke sena terita te borisi khiri o Israel no Lebanon ta khasa zarok ay kam papira dia ke kena tin fer ina de stati America kwena kai kwi e ko kara tin kim five ka dangwe ko kara khoitin Washington ta qite doro paiki te senta papira si te ken sene tsone sa kum ka te amen an kwena Hezbollah no Israel kwena tum hemu ko khain senta America se di minister ha mong tlae ku zi tema ko Marco Rubio a karatin tlae ku si mbapira si tekene kha si e zaro tlae zi mua ko kum ka datim no Hezbollah kwena a ko ha kung zi tama tlae sen tam. Doro tlae tese na khwatin amina Lebanon u siki kwa kaite ina tse si ka kwa ko ina mu zi ka ku sen tam. Te yalfiri borisi kheri oe. Tame teki isi yako yen iria klamati kwa teki borizi ya teki kwa mago XK FM ki.
1: Ya fungu mdi konfirma interne XK FM na ngungi tanga kwa mingi ote flit sinongi. Nasnala polisa kumisari si pulen dibani tinder ngke se sonar milin randa nghe polisa sike hana ki sing yo jalat ka tuli klakana diartak yuni kawachi ka sindiru gida kam sing yelangol ng tokachi kisi kwa kwa ng. Malibong ka ng gida kam sing ki nguli ng kang he tudi kata kang tuwa kung isa tadi ba ni kinta kung ge kato ba kanu kung ge na kam kis kogeng sung tiu kis kang ge kong ta tuwa sung sa tu na sa tu sung bisre din tiu sis kawa kawa tika sa tu sung vita si kosi gang kong ngau vita kikwa Begraaf niet zie aan kala kondisa plastic ook te komen kwijt wie drie in hevige gangen valt rivier die douw klas ignoor kap kon ik terug kwam glu jing in mij aye bar koek ik kwijt ik had twee naar ik kwam bar koek ik kwam afvallen ze kon het zoeken kwam ke olie rivier aan he maar kan ook ik olie nooit koek ik kwam ing titi kwam ik 14 kwam ik tussen dam schuin ik glu is ze zie kwam ik terug kwam kwam ik kwam da i drink ke chuke kawa kwa kala ka ngas gi de kam su sis dewa nas ke una ngung ke kani ka unta police chena jun unar su gi gi gi ke kawa kwa i drink ka in sa komi ka do ik to democratic republic of congo wa tsa ko veta kanga ngi chi kwa to tsa rai gi yang ngulin nga nga ka ko rai kawa ka nga ka i bolo ka kwa ne kamang ai kwa chi kwa kwa uturi provinsi chi kwa yena tunda das ka ga gi da kam a ga quarantine a hang to ka ka khong sing ama kula ka ka ne dak persen de ka ka ebola kanin ka ituri ka gang kama ka kanin ka ki nur ki set ki vu ka ni kula ka tin gang kama khwe ti toy de sin 210 gang de chu na ka ka his ga kam sing 300 yena tunda ka ba ka li franci docteur sing ke tu gita sing ibola ti kwata je kwasa di docteur congo wi ke vi kan kachang frankre ki gita sing ki gen ske tu ti si te ku gira ek ke kwa ngi fasi Israel ke Lebanon gu chen ama ko ki tanung ge chu si ga America ka gu gira khamsu u bugu is ko ki te gena kon ki Washington kunna ama ko ka ang sa sang ke Israel ke tropasin ung hasbula de ka kon tani khat mo ko America minister nga bedel an sisa ka Marco Rubio ke ama ko ka ang wa chi si ga Lebanon sang gira tu khamsu dio jala u chi si ga ke hasbula ko nang no sang dai Rubio ke tang tang ama ko ka Israel ke tropasin nga Lebanon kuna pel ni ad ga ya hasbula ko ndi ko ngoli ko kun na yel fi fam kon kama yini sam kon no SKFM.

go proga mengwe go yams na khwata go se go khiriya go yen irek a made kwa ga tsams ka tot se go khotam no program ke di do ka tete ke tsene go mdita go kone go ma tsams ka tete ke go koma dango te ansi go kwe sa sure ke go ngotlwa na go petisie te model ni mna trinwe nationale go petisie te motis na go sikita ma hanta ma tsuwa go ngete no uzi ka te kwa go no ti do ka te nwe program ngo ta kuru go nyams na kwa tsams ke go ma tsams ke te motesa ta nwe bori hengo te go di te koma go te a ta ti te u tsona nge a te o ro teng go petisie ke ma yoni sa ma yoni sa kiri re tam ta nge go ma tsams ke bori te mo fa kuzite sa ta tanti do ka te nta kuro program nyams na kwa ha tsams ke ta ma te te ke kro ko mo ko ne ng bori e an tsons a te mo kiri a se te kung te te a ta te ma kwa na ke te mo te u tsona ngwe kompetisi e te motiel ni emna tinunta i kra te motiel kwana kwenzi ki tseke e yakago venu zure ki tamande u tseka zi e te mo yakago tam ta kuruo programe nge se kunyam sina kwa hakam zika azi te tek ay kutuwa kun azi tin zi kwa kwenki te mo hizika te wote kuzi kwenye antonza tseka nge a te mo kanu nge ate kiare karanga katin temo santam ka sure siki tia atam sika te tain kuna temo nguhu ni huziki te katahi mara temo te kwa platform ten kite ya hink eham nge nyam ka kwe temo te kwa kukwa na nasinale kompetisi temo te ote nga kwa na kite treunisa kien kao tati niti do kate nga program kuro kwe nyam sina kwa atam ziki kwezi nge kuma atam ziki venu kai kuzi kuma atam zika nge ate saata no tete kekri kukuma go nte ango maa kwa na kite ukwana kuwa teni maa kwa na kite mote ukwana go ngu kompetisi ete mokuwa kosi ya tim ta azi program ki tinzi te kekri nte kumta ti radio nerten si even oh niha FM ki mutera na tamit program ngu se kuyam sina kwa tahanko siya kuhiri ya go yen iriam amati kwa atzams katodi siya kuhutam.

Friska tsame ya fek amako 5 and 50 minutes ya nge kara kwa nok ezika 5 minutes ya kwa 12 res ya kot amsa modern temit programme kwa nam ka satarda han ekiti seta do darana ka ayte ka ham ngos ya ko khiri sahiye yen irek amat kwa ham hatsams ka tors ya ko khotam programme te ankate kwa kwa de anenza kai ku ta ham Kun satia rosetemo ya kutsinza sna kwata te zauka te rosite kunya te ezim. Enu kun satseka hutinye temo ezike technology ti ya kutsia tsinza tahak ezite ukunzikim. Nga kwana ki hiyo temo nta I karake kuz yoka te kunya ta ti kams katsinza sensitino. Nta I karate ukunzia temo suso na matin. Kwana ki ke tsam kai kuzike temo te anga kwako. Kehetsin sa sen kuin kite mute wo te hitio te kehetsam kasin ansa te tatim. Kona ate kas na ko ana ko zao karitan te mo te ki tse ka go ate kas na te veta kon ta ate mo te kam ziki te ki tse ka go bim. Kona kehetsam kai kuzu o ziki te mo te anga kwa kwin. E si alfo na te mo ti ya te yama kwa ta zao ka te si alfo ni yama ik ezi ti. Ta kain ezi ya ko te zao ka te sitama te mo ta I ke kuzu yo ka. Temu kanu siyafun su oi wa khate wo ko ta ti ya kuzi te kas na taha kwa khate mo te ana ta zao ka tem. Kwa kha ke he tsam tsin sa senzi te wo te wo ko te kuya ta ti sai siya ham. Temu nga kwa na iki ke he tsam te u anza te kas na ta ti nga e programe temu kai ku ki te anga kwa tam. Ngo kwa ma tsam zika temu te nge asa ta te koma ta vem. Te utwana kukwesa sure kumwa tuna temo kompetisi ya nasionala kwe diel nye mnati nekantama temo kuwa tite ogo nukurisiki nudido karite uradio zinge ate kwarina kwa take kritan te kuma go angi ate saata te kuma tave akai kuziki temo kuhisi na takuzitanu nzikam zinge te uradio zinge te kwarina kwa take kritan anke unsa tsekam ta program ki azikai kuzitete ay kutuwa go geusu nkoro iki nga kati uradio ziko na mkam Honor ten seven o henye FM kiti ya horeka te tot programme ngo siya ko khirita tim. Yen iriek amate kwa kham akam skatod siya ko khuta.

0: Eska.
1: Honor den seven on ye FM ke tete hor dan satarda han e ke temo tete ya ke tlo ko matetse ka tsame 12 ka mako tuben der dag minute zenge kra kwa programme moderne ta miete zike an ze tlai kuzi no tsizi ta mate ko mate mayoni sa te o tsona seko avas ya kwai Pretoria ka ngo kompetisi e tes na go toti di der de juli te o tsona ngo kuwa ko ya ta ti di do ka de te kong te kien kra ha tse tre ko ma hango te o tsona kung e na zitamanta ikra tete utona avasi ya guritam nu kunsa te koma kwa tseka hungie ate koma hanu kwene nuor kapo te mwote kwa te utona siyeku te masakungwa tem na kwa na ziki kwa kuzitamate mwote utona kasi na te kuna utiri ka zitamaha ati nu anzi te mwote kwa tseka nangie sina kien kuzi te utona sure ki te kamsika te mwote hanao kuhin zinza hanao kuhin ziki te mwote zara ati kuzi ta anzi tseka kuzi tinzi na kuna iki te kumute ofu mpunga te te mwote hii tati kuzi te kuni za hii tiyo a kehem kui kwa mkuya kwa te ugaa iti teho na kutira pra kam te ukwana ngo kumwa ko hui kwa ngo kuwa ko ya tati kone te kumate mayoni sase kwa avasi ya kwa iritam ta anzi tinzi kuni za tseka kien kaburi zi te kuma zi kuni za tseka programe modera na tamie te ngwese kwa yams na kwa tahak aisi katemo kano kwa hamini tezi e ya kwa ham ngo se kwa kiri sa hiye yen irek amate kwa ham akamska torisi ya kwa hutam.

Ziakala mo Sun City ting no kan duki tia Sun City Super Bowl ke Saturday ni naga siyon tina yuni ito season tunda kwa auto amatu sun si crying kwa gay hing kwa o hita kwa gay amasuye din tali o crying kwa gay kula asin wa yang si tuna kulichana mafiki zulo kuzani sanere enko Dr. Colbert Mukwebo hing tina wa gay ngwa gay ICBC era DJ atina wa kula tiket yang dia kula singu kontuan ta soka tu atena wana ge drone 25 ta kula awana ge compete tiket kuna di atena wana VIP wa ya in the season 25 ta wa awana kula ta ku angka cian kula tiwiri ta kwa oka oka tiga ngkong a ta kan asi wa kondisa firiri ge kula ka hengka asi wa kondisa ge Saturday na ngoti ge

XFM 107 nxike nekara ke mntasamtsafita encina ke ngecamtsha ke sobabili ke mntu kranqo ke gqudwixa mtsatembo axhamtshate ke qhawunqa yafita intoamtsha isate ke ke msati atiti axhamtsha ke tarancinci intomtshasita ke mntu kranqona kake gqudwi xaqhawusin ke axhamtshate ke yarisingandwa qhonqa ke qhawu ke qhawunqa ngandwala mtsasamtsafita incwe mntu kranqonda ke gqamica kuxa kwantwa ndingxaxhatithi aqhumza xa ke sobabili omtsafita encina mtshesa ke qumo nonxibi wona ke aqhuma xa xa mtshata ke dweco mtshata ke nefenfiertarhamanita ke tshimbota ke uyisike nomtsasinkqo ke qala ke mtsawola ke aqhamtsha ke mtsaw qhwaya aqhuma ca mtsa burhan xatswanqa mtsawasinda ke wola qhotsi ce mtsa mtsa xadiwe ke usaca tania swete pit sabengwa manu sacamtsa ke bole xala ucamtsa ke qwima nqo umke ke Hollywood bezi ke wa Richmond sas mamula di sandals kawise ke qwima nqo ke mtsati atiti mo aqo mtsako mtsasene ke hola sicece mtsa ke driri kawise na ancam sa mtsasene ke san wata qa mtsa ke bole ma qani qo qo mota mjuma sinqo qa ta mjuma ja a chekambo ta mane nqa aqo mtsa ho mjuma yin qoshin ya ka khamtsa mtsa ke bole qala qa mtsa ke wisele mtsa hola aqo mtsa qo mtsa qala qo mtsa qo mnqo mtsa a b victor ke mtsa sike mo qa te hola mtsa tsi a qa duke wisele cha mtsa qo mnqo qo ya qa mtsa ke bola ke kimirle ke studio e sa qwa ya aqo mtsa mnqo mtsa ke bola ke qala qa mtsa mi a wa tania a swete sa pizza bengwa mono sa qa mtsa bola qala qa mtsa mi a hola u tsipe ke qo mnqo qo ke ke sa qo mnqo mtsa ka mo ne qo qo mtsa ta qo thole te ke khoidam ke xky fm 107 he ke ne kha

0: kotsa qam sana go nuno tsa komo go tsana ke e khara khabora ha khabora se go qan qhomo go ano khuri wa ke temono sanda se ya go ed bora ya monta ke Richmond United se go ncana khota ga jo go yo khota mamelodi sanda se tano ye bi go ga ya te tsam wa ga temono ko sana ta ta ta ke sanda se qam mo tsana ne tsega se go tbie go sanda se Richmond is the same. We are going to go to the top. We are going to come to Sundowns. Then we are going to go to the top. We are going to come to the top. In this central club, we are going to go to the top. Kaikara bora temun kres kahang an kara kien kwende kuri dama temun amo de khate dama temun ko awas kimbeli ki plant fentens ki te dama yamo ko kwati bora dama te sui kwazin taha an kara kung kwati heri temun ko kora bora nyam kanu kwa kwazin dama yamo ko bora itemo de liha an ko de te yabano dango ko kwen adi eno kwati dango ko sana huo de Take a shovel, go go and go and get a kid in a way. Kayaha, and go yamen, go to Zara, Taman, two, two, and Castafia, Zikasiko, Mugran and Decure, the Eno, a quest and a good Koraka, a Temu, Ahoze, Teuquana, Te, Eza Caro, Caro, Eza Dango, or go take it on the Dango, Yango, Casio, Tego, Platform, then you can take a Hara. Sport to hotel aga garden platform ten gete kai khara sarita ma sabanga temono asie bayana bayana ju kwaju ka temono under 20 zika sie in asie ko namibia ka ji ye borasi ka kunwe si namibia ka ye ta khono temono khavana go gana ka kun da ten kurwe tunwe azi te kai khasan ye da go te ji kyara sane no te khavana kha gyao kuwe eno ara ko kai khara ko sie ko abora ye go temono enzi the Hollywood Bets Super League game Bloody Sundowns ye de temono Richmond United se nor cup Spanish di khate mon Richmond United en Spanish ki tamon kay khara gonde se ko ye ko tusi awas khirine ne se tru sa yene tons jax karalo te gyal khavana ku qara ko ne kaza ko ti bora tan ke garan ke des ne tek de grada bora Mamelodi Sundowns ta ko hata te kom Richmond United se lo bora se ko an kara ke hata 2-0 ka tseska ki temon az ha Sundowns 2 The Richmond United 0 Tabora and Gibby Gugusian take one take a theatre king and Tamano. Never as Kuritoko Tabora and Eza Kumo Tak Yahatin, a Koranga take one at Tehavana, Kanesano could take the Sayaz, Yam Kakuak, Eza Kuyukan Karakan, but Bafana Bafana Kanga Temur, Yamka de Kuoko, FIFA World Cup 2026. Among a coronde casio had this in Africa, three, ye or temon, Achanian, ye, 2017, among a coronde second group, we were hackable, ye, could you quite demon concerts in Africa, ye, what yamka de a coronde sicker, a telabran, de car, Bafana signore, de ten, I'm afraid of Bafana Bafana Tan, who's Tanaha, Ugandata, and what a quas, ye did 2017, and then ye, Kona, go Havana, coronde, and ye, At the Taka Hot Table, South Africa, Oge, San Antonio, a Tekuruna Hotibi, Boratama Yanti, Hundred, and Shepherd, O at the Hono Nia Kitehon, a Tek Sundowns G, Katra Hotting, Hollywood Bed Super League, Skiakitemon, Stream, Demite, Quaco Karahoti, Ask, Super Eraski, Temon Sundowns, Nia Pende, Kangaboranta, created Nia Pende, Kasundowns, Katesa. A te graborak an ke ko ko ta Richmond je 2-0 ka se ko ko hwan ka za te kungwa ta ke ga borak ha a ka ji ku ku ku wo de khona ha te ta ma ke ke ko kom se na dai kra ji se ko khari ko ko ta an ke borak te se ko ka ya ku khora kha de ku re se ko ka ya ko ha ta te bono an ke kra ka pare ge se ko ji ta ko ko ha ka pare ta ta de ka ya ko a ji ta te kom se dai kra ji se ko khari ko ko ko
1: Ya kama sun kwa half time un vipanitsa gida sanda gida tsungu dani gida samchima kochi sun gida akala towa sa gida chimbo e tagam gida toro akam sun bhola sun sanonsi dhame atwe ta zero a rich mon ansi gida sa bhola gida kwa kwam ki kwa nam sun makala ta tsi gida akam sun gida kama gida na kwa kwa gam gida akam sun vipanitsa samsun sanonsi chwa tuwe dey gida Bola Ata, Tamsang Atana, I get Evinia, says the Richmond get a tour. I get a dope by yesterday, Bola. Them say Evinia, eat with the Bola, Tamsang, San Onti Pindia, Sizi, the Pindia Adri, Atikika, Gikwa, Kom Gikwa. The Gam Gita comes on to get the Kwa, this galaxy, huh? Msi getting Bola Adri, Evinia Tati draw, eh? I pindi Asizi Havi. Ya dagam get a kamsa bola kung usa nansi yerste bola gege ku nsi get engu megehen sizi zero da duit witi wa kafiri zero damsung I gulsi atini ati gega ge kwa koda diar di a University of Western Cape damsung I get engu madri ang evene ati droa damsi pende atwe tamsung if the akupa belt tamsung I get in matsa evene ngai ti dopa ngai da toy drosa msin ya tuipindi ati bhola ge khot kwasi wa dia stylist a kha deep love ati ge ga kwa kala bhola da maqala da so bhola ma ge da na kwa kom ge timboda bhola ge da ko khu khama ko ti tuku wa tsawe tsawe da maqala da so mtima ga ge da kondisa na vipanitsa sa edam ta hakala ta sunku esa gike asa ya diwi mamtika hamtika kita wana tam sun bola gida tutrotin hum kama ko dam sutsu kam gike wana kuna ya firi a sanonti of city ya nga e yellow card ya nga red card ikule penalty kule da goals ya tsa dam sun Richmond mtoko le wana ka chishi ikula kona da kula of city yellow card tani kula red card penalty goal tani kula I atiki bhola ke ke kwa kwa ma tala da sinki mtima ga mtiki ke ta wana da tindi ga igya kone samjuma sa khada mjuma ya hansi ge da o atiki bhola ke kwa kwa da mge ti mun ha kwe ke mjusuma yi kwa kwa da mge a khamsun sa na mtiki gani kuna yin kwa half time Musimango, Magia, Makwara, Rabele, Makubele, Dlamini, Mukwena, Makorubechi, Hege Songwe, Aina Kwak Ogatitike, Yingangi Anghu, Msisi Gate, Auzalada Gamtige, Akamsum, Richmond, Aigani Kunatige, Gagehe Kwankwa, Guguletu, Nkosi, Rele Buhile, Matau, Seline, Skalvik take o tatile risau ukona dia sipesitle munoki ozukiwe muneke atikona kwatike bhola ke kwa komke kona macalata sim ke bhola mageta na kwa komke ko ake vipanitsa asantwa dibe agawama mtima ka mtigegeta asin o mtima ka mtigege ta asachin bun kama kwa e dam som bola ge da khu kama kwa ti tuku ba tabi tabi da ka ge tu tro a kham sun vi panitsa sang ke sa ko misala si ti ke ga ge kwa kwa bole ka ka ti a dam sun ka sa ti de tu ta asa no ti da me ti tu ba tabi tu ga tu ti kwa tsa tsa da ma tsala da sun ge ke ma ge da na kwa kwa ge ti ba dam som bola ge da khu kama kwa ge ka un dam ti ge ta asun tam geda sun South Africa kawa irste kirka ni gege wano kauti msisi kidan ha moke bola wisi sang yi geuke in hoge dopwa group states ka dibika u ta chodole tam sun chawa ni gede tonde wa no kauti ta maqala ta su guma ga yi an na Canada mai bola geda an ya kwa kwa ajiban alito akuma ageda sapona mukama kwangi angumatsi daga watsimbo ipaninga wa vipani dibi avasinga wakambunu macala mtima ka mcigeda asinga tsimbunhuma e mtima ka mcigeda samjuma sa khada mjuma sa u yetsimbunhuma khaba kwa e atike phola ke kwa komke kwa namsom gede sake nkosi matau skalvik risau dia munike hege mangenga ko Masimango makorobechi makwarara bele mkwena dlamini makubela machia songwe msingina tani kwa kala mdusumasa amda mdusumasa geta u ate bola ge kwa kwa ya kala tuti kwege agahe geta agawada msambola geta epita makopa akampu ate bola ge kwa kwa mge kwa na msangdame geta avasita diwita agawa tika kala kasa mbola matika geta na kwa kwa mge second half mge de sing first half Amsung second a month, Timam Tigget Asung. Atigan Polagi, Quakwam, Kikwantam Polagi, and go quick come up with you to a character. Takam get Anzubatu. Ate Polagi, Quakwam, Kikwanam Sakawa Timbu, Panning of Vipanita, Dibita, and I'm getting on her quick ginging with Kawaki Lika. Liha Hollywood Super League as Mama Ludisa noting I damn says he get in yeah we cabakwe at young her comfortam some then I get this at it take a ge a conisa ke conisa liha umsun years them we get again hang away it adam sung as in what it in the kamakwe dam sung cook away 16 he dam sung si ki tipa quick you gang a super era take him Igihun a super era atike si geke tindi ke tipa kwa yi dam sus yi akhagya super era takam ge a khamsun igihun a super rice dam sun yi akhagwi gya kula atike si geke tipa kwa yi dam sun pola ngwasinda Richmond ge da uzalada ma akala da sun pola ma ge dana kwa kwa nam si sister mante tong ite goyi pola dat ingate pola ge kwa kwa mge kwa nam sa ge da kwa kwa kama kwa ti kwa kwa Cavetting Hana, you get a Thompson game, I get a natural and no cobolecto. At any get a quick come up quite simple and get quite gone, get one. Keep up with you at a tom Hana Ludwig. And so Manita to Zala Dagan has it through the Zala, would you at the wake of FN Fierta? Politing on a table like your quack quote at any get a son on sit, I mean, like your power. I'm get a clumsy, my get a news on a comatic, get an aquacom getting boy. I'm sung a cat, or if I go clumsing of a gibola, when hotel like Bobola. Would you ever want to pass it in my temple like your quack quarter gang? Let's have the gate, my commune, nor didn't see about getting her to a mama Ludis announced ladies to zero a Richmond. At your polar gate, quack one, kick one, I say, Cocoelin and another Macalapol and come up with us and I'm sad. Get a cook, my lad. I get on Hokka, young me. Sagla did the glad, I'm Sir Richmond, get a good polar. Get a good tibet when at your polar gate, quack quarter, tickle telegas and kick him, my get an ink, kick my get an ink, cabbage, what I'm sad to get a good tibet. Take a telegasa came, I get an aquacodam, so I get a cook, quick, ah, da, quia, sisani. I get away cooking at I'm to letting come over the comic of them, sissy get a good divia. See how good diva that cook warabele. Ramalepit and them saku do wanna pass it lukuna, see that telegasa cake may get a new zelako polake ma polaket and a quad quadam sa get a traveling would you wanna hang in my team polake quad quad polaket a quick come quick to a chavitam sa get a good savika keep back we got one that Simple, don't come up with it. They are temple like a quack, what I'm sunk and get a Richmond Ebola. See, like Telegas and cake may get a new Zelequa, may get a net and no cobolecto. Now, Bassistin, I keep up. Gabia Gabia, I'm not going number 14 items. A committee. Msinga get up on a passing polite polite quack quack quack when I'm sung at any get you a comic about it that talk here and we do get it one at a macala that's a polama get in a quack warm getting boy. I'm sung tahan katabaka. I get you what a ticket like a sake came must get a new zalakoya. Would you be a polite thing? Oh, sing. To throw the umtrick, Msinga get this away. Katala dasa keke magi dana kwa kumbi chumra mso pola tana getiwa. Tutro de kletsa upole kate pola ke kwa kwa mse thak ade tsa takibe anwana. Ate pola ke kwa kwa kudiba da kuna wathi ngicasisane ageda throat yokucanga phola ageda kwaqhama khona futhi bada kuna pasi xa quli khona ke defender adomdom xa ikhipha athi ikubhola ke khoqo ikhipha khoyi kudiba da hana ngagqubalini khona sixaxala ka singimakhetha nathi qonqa uwe ibhola echuwa umakhetha nekhoqo kudiba da xoxothane msana bakhitin phola ngcwe yakho isatsade icawu amsingakele xa thapho lekathe phola ke khoqomke kona thi xa cala ka sephola ke makhere na khoqora sisane khere khuqo phola thi xa kweqamde icaya qodanda xitsa bakade nqo xhama kwebalisa athi phola ke khoqomke kona mxhachala thasike ke makhete na khoqwa nakeqa mancwexo ke phola ncumxhama kwana mbivana athi phola ke khwaqoda mxhachala thasike ke mavipane ngene neuzela qobhola ke magere na khoqwa phola ncumxhama kwe kudibe yada kuqo yada kavisa tatata kwancanta unachoxa obalisa nqi nerhenfiar tarmentetso nqanda pholathane athibe zero athe phola ke khwaqwa sanounce idame nqinqada angcabato sixhatyele xupa sithi nxe kuthi nqona Richmond amsosigele xetha pholekada pholathangele cixhamakhwe phola ke tanqwa sixaxala kasikeke magete na khwaqompiyana ngamanxindangxikele kuphola mselodweri phola ncumxhamakhwe yexuqwada kavisata yathi akuthiwakuqwiyaqindade kwaqwaqini qwiyo umsatane gete phola the phola ke khwaqomke kona thi xaxela kasi vipane magete neuzala qwada mselodweri akuqusinqenceda nqoqhoqhwada ngqoqhwada ucincabaya faifta manta swanga da phola tv zero ache phola ke khoqo yatene ketewa igere khamse imakere ne uzala ko phola ache phola ke khoqo mke ko agere ko khwe khama ko tsi tsu tsuwa tsabi tsabi ya nso si khagere khoqo ra sesane geta we khuqha athi xa cala kasinkeke magete nakhoqoda msimbola ncumxhama khothi icuqi wacabicaba ngona xa usinqinda gxuminqabata khothi bobholata kona pasithi thi xa cala kasikaye magete nakhoqoda msaxhatyele xuqhada divida kona ikona ntika o yenin 50 minta tsonqanda bholatana tv 0 yikona siwa igenda nekula yamsa gere xetsa phole kana msa gere xutsa watane xwanqa kipa geta wagwata mselodwe khya tang tom tom uwa gwada so phole gya gung mse si gede tsonda phola hwanqa ka xetsa waka ntsunga ayi kipa gede khuya ya ya ayi kipa gede khuya ya tsike phola ke khwaqomke kona tsixaxela kasim ke mavipane gede ne uzela qoya ke ma gede ne khoqo ngixhama kwethi cucu wacabi cabi ya ane kete phola tshe phola ke khwaqomke kona tshixaxela ka singeke maigela ne uzala qoya gere nqe ka visata damsa kuthi bara khunqa nqoda cha damsa e gqabada so singete it's on offside msisi sanethi thathe nqo offside kudiba depasita msisi gede khonqwada so athanke offside yathe phola ke khwaqomke kwa xa kuthi uphola kona pasithi nqathe phola ke khwaqomke kona msakathana kheda sanonzi thami nqephola kodwa khumi xa wanqa ari yanqada khuwe khada cebalisa gqam athe phola ke khwaqomke kona msiphola hwanqa ka xitsa wokake 350 minute so nqomso number 13 gede sakhu tswa balala tshoda macela tasemtima kangethampo tikacela ka sinkeke magida na kwaqwa umxaba kho icaba icaba Bayana Bayana Eco Chitani get on a gambo kuna da sasa nounsi damesa bola. Msa bola tutrokin kumda so kholu ya chita tung e kholu kama kuya nguikum. Tikacela ka sekeke magida na kwaqwa yamagciko namsa qothu sada sitangida ncancatsowa qedzela cancu Kakala doesn't get your matic get an aqua coffee in 5 minutes on the polatani at 2 0 at a polaki quack quadam soon. Son don't see at 2 a rich montani a 0.
0: But I didn't say, when you be cocking your mark, I had 10 minutes and year for her. 2 0 Cassandra, the Guadam Haki, Demon Driek, Amakana, Damok Era, Etre, Anti, Dakara, Driek, Amakana, Dama. Gogo sika boraya kite bunu koko siyoko andile dlamini sika dlamini kei kei bora pasi akite bunu kongwa nga eza Ramalepe kare kara bora chika za pasi akafana goko sika te bunu bora koko siyoko Engani nga sika kite bunu karabu dlamini kao ki bora chanka Hollywood Bet Super League ginji seku kai kwata South Africa sika kwa ti liha he. Ndekuri liha buraki tebe nzi kan kwa kwa kwa naeza. Kawe kwa mkara kwa goku enje kiaba na kwa ha. Goku ya kitebe na buraki kiaba na kabai. Kabai kai ka buraki tebe na kee te kuru kwa ha. Kawe kubura ya mtandi kiare kara chika pasi ya ha. Goku sika sanda uzi buraki kara kwa kukarako. Koko keke buraki temno tawo ki passete ramale besika ki temno buraki yoko ha mamelodi sanders tibie richmond united zero kai jaki khabala temno buraki ki antwan tola kele tawo ki buraki tankar dalana khanzi tsika kwe ludwig ki temno buraki guya ha kyare karachi ka zapas ya ramale ba ki agwe ko ludwig ye kho bura tsika sika kyare karapas ya ki temno tsika kwe tawo za buraki tankan Angwana za borasi yoko akara bodla mini keke borak tara ha. Tawe kisanda uskwe kyan kwa adu kum kara kwa kampenza kisanda uskwe. Sanda uskwe na kite mo ritmon kwe te kaa kwa kutaye kwa ta kwa yesu yiko ha. Borak eza kwa na kwa te ki ngande kuri borak te kwa te te. Tawra do kwa te kwa XKFM kwa na rtin shiven kwa ta kwa nyeche. Na kwa te nzi tanda kwa ta. Kwa kwa se kwa kaya kwa ta. Eight Borake, Liquette, Akitusa, Ayan, Sandals, Borogara, Borak, Nahroya, Kazika, Tete, or Ritzbodica. Sendruhek, like Guanam, Haki Borak, Okukukut, Tawakitanka, Ritzbod, Kaza, Borak, Pasco, Hog, Huyase, Haki, Tabor, Sandals, Tawakibora, Sioha, Sandals, Quaking Governor, Passe, Ritzbod, Quihak, Aizak, Terena, Kun, Kalaki, Tabor, Karabo, Tangan, Zahavana, Borak, Karakara, Passe, Kumka, Yoha. Kawasikaki in Zukwad, Borakari Karatika, Zapasi, huh? Sandown Zahavana, Borachika, Zakari Karapasi, Homini, take this category, Ahan Faith Taki, huh? Sandown to be in Richmond United, Zero Taburaha, Kate, Kabeza, Sopanakanga, Borat Elva Gilda Deke Gambezang, Sundance Square, Tabugo, Sang, Biana, and Old Garabiana, Kitabu Gambeza, Borat, Tausika was at a Tehora, Biana Quirk, Kiangara Deke, Kokubora, Gambeza, Tabugo, Saha. Anton Garaboraki is allowed to go and Saha. Quit a machine character to Ria Gambenza, Macubella, Kitimunica, the Hata Honotemun, Otlaminica, the number 17, eh? Otlamini, Demonagica, no, huh? La minute de mon capare old Gutak, Juan, eh? Ma melody sandals and Zahavana, la minute canaha? Drigak. Drigotikara and Drigotikana, sandals and Zaki Timon, Kogan, Zabora, and Yakarahu, Kakana, Akaraha, Kogan, Wingiza, Yakarakanaha, Tamka, and Yakara, Kiarakaraka, Zabora, Pasiwa, Kum Kasaki, Kiarago, Karaha, Boraki Timonia. I make a piroca attack like a borak, Tana Hot and Guka and Yara Malepe. Come, kind of did go get your quad and palak, Terracobora, Oza Clairwa. Three go on the capiroca and God, Aborak, Tana Hotta. Sandals three. Lebohang Ramalepe, Captain and Guka Hakama. Kumka, Yakarika, Ramalepe, Ama, Bora Hakan. Go kwa go kwa dir pala kikaya go kwa bora oza sit ay khara homs kikaya have tawal bora sit khak tana hata go kwa oza sit ay khara go kwa sit am kikara go bora khara tamal tana hata oza sit ay khara go tanga go ta kitabna sandals se go drio kwa Richmond United 0 Richmond bora kisendro kwa kwa za pasi ha Sandals go zake ya sot ro na go kawo ki tanka tuye se go ha sa sa ne bora ki go sa sa ne kawo ze tanka ra kawo ki bora se go mtadi tsa nga nga ze nge kra sandals di ke ka bora ki te mun kawo ki ya yo ha sandals ke tsa nga nga ze pas ya karabo ki an ta kwa kawo ka ki te mun bora ku nge tsa nga nga ze kawo ki bora o ha ki te mun sa sa ne ke wo ko bora ko nga nga ze pas ho ko nga nga ze bora ha number 17 ki te mun bora o ha kawo ki tan kwa Yeah, because I can't yank you what I'm like. Whereas it's around Hazidi Yambora Sandals, like Havana, Yamakana Hawk, a Piro Koro Hawk, Tuakitea, to a Taiwata, and then a Capiro Kaki Kora Kuro, Tamo Huitaki, Temuin, Quarasan and Maya, but it's Arahosa Kayaha to Tamo Huitaki, Temuin Kona Tuago, Kona Sego, Iowa. I'm dangling with that quara quara. One hour could I get him in the Tirico and Ahosaki Tirico, one an aquiat. Ahoy Gukana say, Iohaki Timonia say, two water. Taka toy, Timon Borak, tied her system, tower two hot tabocha, the Hadamasita, who don't know her Hajiwoku. My lady sat down as a little. Tabo kya eta ke khaita mo khodo se tana go tam kuka ta go di kuondere wana ko a ke te bona tiri kwa ya ka go te ramale pe khom kara bora go kho kya ba sa kwa hano pala ke se khere go tana sandaus bora ja ma kam a nuwa masana a tiri go tswa go ha ka ya se thungo khata Selina Skalk Vega ke te bona se go tana fan tlapo si dango ke Chega chega bora sandals di go kwa sandals chiga go kwa kwa hota chiga kiti hota jise pas kwa it bora kya le kara kwa guana mkwa kaga go kwa ti kaya se ya chiga kusi kwa kati kaga dia bora pas kwa go kwa yeye kwa kwa go kasi ya kwa hambe bora kuku kwa kete kwa kwa kiti mna bora kwa kasi kwa kya le kara chiga zapas ya kiti mna sandals di mtandi chiga bora kya le kara kiti mna chiga kwa ya Onza Yauka go quick, Dara, Damaniak, Ezabora Kunkan. Yamkabora Saki, Yamukomana Kosan, Dows, Feed Zeroka Club Spanish, I will not do. Ama tax ngakwathi ze kwina nathi 40 ta ku University of Pretoria ze 40 Tawe ke bora tsa ka ke te mona ha Sanders ditse ka bora kya re kara go ha Adile la mini tawe ke bora tsa ka ke ke ke te mona Kai ji ka bora se yo ha Sanders se ko yemo ha tsan pas ko pas ko ha ji ke bora se ke yo ha Ala ke bora te mona ya tawe tsa ka ka mthadi o ha Mthandi ya ke te mona bora Tao taro khawana pass ya ka isi ka ntse kwana Ai mwana nza khawana bora tshwenye pass ya ke te mona karabo Karabo ka ike bora pass ya ne ke sa no kha 80 ki tswanyo 80 ka ke te mona bora si tswara ha Ai za bora tsuru na go ya ke te mona Sanders kwa ka itsa bora pass ya tsheka tawe go bora ha tsho pero go ie tsho go the Richmond kwa Richmond jake te bonda go ie kwa Sanders ka itsa bora ko kwa go go sika kyare ka pass go ha go kwa se go kwa tsara kwa ta tsaya ka di tsika go se go ha di tsika go di tsangwa nna tsa bora pass ya ke te mona karabo ke karabo ka ike bora tsara ha avana karabo tsara bora ha se tsika kyare ka pass ha Hollywood Bet Super League ke tekete da ke te komo super era ta anga ku te nqenzi se ko xa e ko hota Sundowns ka tere ho te nqu bora nda ku te lo Sundowns ni ha pende ka ka tere ho ha li kha ga ko ko tse se nyam sa no ho te ngeti na ve ka ga yam tro ku te ta we ke bora ha sa sa la ke chiki chiki ke bora club ku ka ko nga nga tsa khara tsa ka dlamile kya re kra khamala ramalepe ramalek pe tsa ka bora pa sa ki te mo tsa nga nga tsa karabo karabo ki ya yo ha jawo de ma tsa bora kha pa se ko kai kai karabo bora khara khamala kya re sro ha ki te mo sendru kha nga ki karabo ki bora khu sana karabo kai tsa bora pa sa azam than di kya re kra Sundowns se ko nje ya yo ha tsa ka te mo 3-0 ka Sundowns ka tra ho ha ko mona nga ezaki temono bora ya yo kha Sundowns kwa ka ezaki antwan kwa ram kha ka ka ki temono bora si pass yo kha sendru kha kwa Sundowns zidi tsanga nga za Sundowns kwa bora pass ya ki temono ka ezaki kontwa ka ke bora pass ya ki wingi za ku ya ku tsanga nga za bora Sundowns kwa kontwa kya ri kala tsaka pass ya ki temono mthandis ki mthandi ka ke bora ka antwa kho yo kha bora ki temono karabo Karabo tsika sika bora ho tsanga nga tsa ka o ke tsanga ga no pila pila ke te mona ke tsa bora kong kwa go go tswa de ga se ke ka do ga se da mo bora e le tsho tsanga nga tsa ke te mona karabo go ho ha karabo ke tsa bora ke tsang khana karabo ke tsa bora pa sa ke te mona tsanga nga tsa tsike tsike ka o tsa karabo ka tsa kwa mo ga sanda di sanda go bora ke are ka tsika pa set pila ke bora te mona ho ha Sundowns e go bora nje ya yo ha tsika tsa go yo ha tsan pass go pass kwa di kya re kala go go go se ka la mini ya yo ha bora ke te mong tsanga nga tsa tsara ha tsanga nga tsa ke ha debe bora go ya ha debe ha debe tsanga nga tsa pass ya ke bora pass go ya Sundowns go ya ke tsa kontra tshuye se go a ke te mong Richmond go Richmond go bora ke tshuye se ke tsa kya tsho mo tlhabi tshabundu go ya ke te ya tsamana ka piro go ke ka rawe bora Sundowns di Lehan says that person that Timon Sundowns ha bora de Toyoko, Haroko, Haroko, ball possession. Yelander that person that Richmond United. Tawek Boraka, Karahoyaki, Timon Sundowns, Kasuan Sasan, Kuak, Makiao, ha? Kapiro Kuak, Karatave, Bora, Richmond, Zuguha, Kaisakon, Kaika, Kahoya, Timon, Wesan, Zambia, Kaisika. Richmond, Kozambia, Kaisika, Bora, Kahora, Tamatu, Hawaki, Timon, number 17, eh? Sorry, number 17 aki temono tungo kwa Richmond ziza. Bora isa kamu no kwa kinye si taase se ha. Selina Skalgweka kinye homa bora isa kami te kha. Tweska temono mnitia se ko akan se stak kisi yo kwa ha. Sundowns gona mkha 3 no Richmond United 0 da bora ha Sundowns se ko 3 pende nge kwe ho kwa iyo kwa kwa tili kha ki. Hollywood Bet Super League and say, "Can't talk about that." Pizza Bengwa 11 ma no Tanya the lady of the house who did abora atoki chat xka fm go 137 o ta gona me ga ke bora ha ntwa ku te mono tsan kyen karan tsi ka e go hata tsatswana tsatswa bayana bayana ga mogom de ka ko e di bora ga te mono nga gore go ya ka e tsa tsisa sanda so tsika ja bora pas ko ha Richmond go ji ka e go bora ja ka la ramale pek ya go ha Ramalepe ya ha kapiro kwa kike kara kwa ha. Nji paskwa bora ramalepe kia gwisa ya ni ya kiare kamki ya ha ramalepe ha. Kaya te ta kia ete mo pere kere teko. Bora gwini kiare kichwa ata ya ha kite mo nji nomor ina ntwenda ha. Ramalepe kichi ete dhamu kanto. Kiare wa ya ha nta chay. Chay ta kaya. Bora ke za temono ku onda ke ha ha pas go khosa da us ko sa ki temon se sane bora ku bu kara da mon go khwe wa sin ji go khwe kya bana kho ha kai sika go khwe bora ke te khro kho ta us ki sa da us ko kam pe za ti za haji za haji ti ka za kya re ga ngwe la mi ni sika go khwe si yo ki go khwe sika bora si ya go ni go 15 on sundowns se ko yo kho ni se ba go ki si Kuzi tangi kuyiku ndati. Ngako kantangi kuzi tangi kuna akazi. Sanda usi bora kawe kaki tebuni kanka rako ha. Chika ya kakafana kiare kaha. Sheven taki minite siyoko hateki tuwetna haminite kaiza yoko bora siyoko kiri na kusa.
1: Ya kama sukom gere gawa si unta kumanta tso ngada pola ngana. Igore ngakara makala da so pola makete na kwa koita mkoklo ngada kira uzala pola pola 3-0 ka nganga take kume honor tinsiva kiniha. Ka gera kwa mge tuwe na kumanita gera kaba mge kwa mpola nge fada swata na kako 0. Si gera kukumara gera kume kaba nga wari ngada msa nga tegi tuwa kare kuka pola na. Ate pola ke kwa kwa mge kwa na msa pola kaketa ngwa namba 14 le kuka items. Kakala da sama geta na kwa kwa mge chimboe. Kwa na nga nga kuna. Wada kuna. Makala kuna da sama tika geta na kwa kwa mge chimboe. Msa mpola geta kwa kwa kama kwe. Tikuku wa kawi kawi. Wada msa geta kwa tawa pole. Kata tika kamda kuwa da. Msa nga wada kuna uda. Kuminga wada kutiba da kahana ngwe. Atane geta Richmond pola da msa sana unzilu. Wada geta kwa pola tika kwa kamda tuturu tikuza wa. Godiwa da pasika ikipa kipa khwe travela nga da godiwa da hana gopaleni khuna ati ke a uzela ko phole tuwa khanga wa igera khamse mona uzela ko phole tro da pasin makhama ko ke phola gera sanga ko re tsa ko ke phola godiwa da kwa gaba nga ba ke ale da tro da wala la nga mara ko khwa ang ga kone kam da khama da tsing gera go a phola msinga gera tsa phole ka da msing si gete tsong offside Ate pola ke kwa kwa msi koti zuli le sapula tsota mta ngoda. Msinka chita ta ofse te gii ala. Tandibide gawada. Ki gii da msinke uko. Ye ofse te afaifi. Te gisita ni kula ya. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msa pola ngana. Tika kala kasa si makira ne uzala kwa pola pola makete na kwa kwa da msa gira kwa ngam kama kwa gira kwa itawi kawia. Ati kakala kasinke ke mavi pani kira ne uzala kwa pola pola ma kira na kwa kwa mge chumara msingi kira singwa kwa reka kwa kwa pola. Kwa kwa pola kutia wada wana pasi chingu. Ati pola kia kwa kwa mge kwa anda msa kutia wada kubla hana chingu. Pola kia de kama kwa ati pola kia kwa kwa mge kwa anda karikaro mesa na mti kia de wana. Amsa sa chada ngui kia da kontra kia da kutia wada hana da se sane kontua. Sana mti dame afiri ati pola kia kwa kwa mge kwa ang. Egesa zero sesane gena kwa kwa kama kwa tikutu pola gena kabi kabana mkakala da sama gena na kwa kwa ngana atre kama kwa kwa kakala da sige ma gena na kwa kwa nongtolo sesane msete ge kwa kwa tuturote unga pola gome gala ida geta wetu kwa dida tlhagong tlhakwe ke atang tom tom da hana da gong owa a tse phola ke kwa 40 a tse phola ke kwa kwa ke re tsotung a mabholang ya khage dong wa senda da makala da sama geta na kwa kwa tsa tiya matsota ka msom monkey sata mangeda atinji monkey geda egi dawa siphelele monkey damsom bonolo geda egi tamang athe phola ke kwa kwa mke kona mso phola afirintsi ntakh manta tsonga da phola o zero athe phola ke kwa kwa ngana msinga ke lowa da tane ke re go phola sorry msinga tane ke te we tso khinqe phola e gera khamse ma gera ne uzala ko phola da mso phola tsinqana ya go dibe khama ko ke phola tse phola ke kwa kwa mke kona msinga tane ke te wa khatse go diba wa qala tse phola ke kwa kwa mke kwa atane go tjwa go na pasitsi nda mso phola ke re go kwa khama ko tsi tsuwa tsabe tsabe lowa da tane ke te we go tjwa phola da se tsuqwa phola ke te ke sengwa tse phola ke kwa kwa tisa linksman ke ne wa da linksman tsoqa ngathe phola ke kwa kwa mke kwa na tsi xaxela ka sa makete na kwa kwa nda msatsi le tsuqwa phola te khuya ya ukhaya tane tsikatsela ka sengeke makete na kwa kwa nda msompola ngumxhama kwethu tsuqwa tsabe tsabe tshola ta kuti yona kona pasi tshinhu ya tane gete phola ya gete ko ko xhama kwethu tsuqwa tsabe tsabe xa kuti yona kona pasi tshinhu nda msatsu akada gete khuntha ke ya manita afe finse ntakh ke kwanda phola tane a 40 ramalepe mso 15 manita ke da kambada phola tane a 40 finse ntakh manita tsong go diwa go na pasi tshinhu tsixaxela ka so phola makete na kwa kwa mgetse mara msa ke da qoqhuma geta samane uzela qophola kuthi yona kona pasi tshinhu tsixaxela ka sengkeke makete na kwa kwa da ke da wexoxinqa phola thange de gqixa ba kwa tshe mphola ke kwa kwa tutruka ncum tutruka tsabe tsabe season 7 ntakh manita tsong ngatent enka oda so phola a 40 a tshe phola ke kwa kwa da mse ri karo khama kwa ngeke wona am sengkatana boxing nda mse sigeta ige sigeta kha boxing oli sesane sigete okhuya umsitse phole ke kwa kwa tamso boxing olitha thaka chile friki ke gete wona da macala friki ga ita sama ke tena kwa kwa da phole ke da kwa kwa khama kwa tsuqwa wa tsabe tsabe so sa ke da kwa ya tsevi pani e phole ke kwa kwa mke kam ke ba no khala tsitsa koko da tsala to friki ke ya tswa tsoka nguka tsala kwa pito wa tsonda so pito tane ne da kipa tsitsa koko athe phola ke kwa kwa mke kwa nda ka khunkwa tsuto e sa qutsa wa xa kwa tsa utawa athe phola ke kwa kwa nda msa ke pitu ke de tswa se sa ne sa gqa khuna sabi ana da khatsa wa qata nqa o khama kho balisa athe phola ke kwa kwa mke kwa nge 77 ta mte tso nqa phola tene a 404 asa na unti dame 0 a Richmond dame na athe phola ke kwa kwa mke kwa tingana da tsixaxela ka sengeke makete na kwa kwa letswa ka gwada o seng nda tsixaxela ka sengeke makete na kwa kwa mse tshinjige rabele se gede o khatelo kela rabele number 10 mukwena samtanti tsana ntse a tshinji khama kwe tsitswa firika yenqiswe tikacela ka sama geta na kwa kona msa gere go dibi kama kwa ge bola kwa kanga waya sisani ngunda so adana ngka u tikacela ka sasi ma gere na uzela kwa bola da msa tikere kukli nga kwa kanga bola da msa gere kukuma da makala bola ngum kama kwa da sama geta na kwa kwa kutiwa da pasika kipa atrapala nga bola da gere kama sama geta na uzela kwa kutiwa da kuna pasiti ngunda tane kutiwa da hana tikacela ka sinkeke ma geta na kwa kwa da bola nga na gham kuba khangwe phole ke da khamsi ma ke da na uzala kwa ya tane ke te phola tse phola ke kwa kompi kwa na msa kwa khangwa kha kuti ba re le a tse phola ke kwa kompi kwa na msa ke da kwa kwa khama kwa tse tupwa tsawe tsawe ya tane ke te bola ya ke te wa tse ka tsela ka se phola ma ke tsena kwa kompi tse mo re msa ke da kwa kwa khama kwa tse tupwa tsawe tsawe da mchola da kuti ba re tsa number 22 gede khatsa ba kai phola tse phola ke kwa kompi kwa na msa phola tanke re gqi khama kwa ya tane ke tsangwa what a pasika ngudam sa geta ngoya what a kakawa ngwati pola ke kwa kwa mke kwa namse pola dibita kwa naitingu kutiwa ta makala pola ngumkama kwa ekipata ngote ano pola na ati pola ke kwa kwa mke kwa namse nga gere kleta pola kati kakala kasa nga gere ngamdiwa kia gom nama geta na kwa kwa ati pola ke kwa kwa mke kwa namse pola tuturuka ngum to troka tsabe tsabe re tsika tsala ka senke ke makete na kwa kwa gudiyo ta pasi da mkhatsala ta se se makete na uzala kwa ya makete na kwa kwa mke chimbo tak tak manita tsho ngam gere ga phola tena a 40 wa tshe phola ke kwa kwa mke kwa na msa khoma tsa nga phola kuti ba re tlokhu tsika tsala ka se keke ma phola ke tena kwa kwa msi phola fana ga khama khwe am se se kere tlokhu tsa era bele ta ngo tsa da ke pa ke da we anwa ke pa ke da tsong tsong tsing wa phola da tsi ke da kham sa ba ke da na uzala koya ya gere tletsa wa ka da ntwe ka visa da mkhatsala da se phola ma ke da na kwa kwa da gere ko tibia e thaka de tso de thang ha wa ke tsoa gere go dipi khama go ke phola tse phola ke kwa kwa mke go na mse mphola khama go tse tutu wa tsabe tsabe tse tlatlala ka seng vipane ma gere na uzela kwa phola phola ma gete na kwa kwa mke tshimbo a mse nga gere go dipi ha ke tse go quick khama go tse tutu wa tsabe tsabe freki ga mo da ngana ka ntsinga gere tletsa phole ka tse phola ke kwa kwa deng nam diwa tsegam mo mitlama da tla gere go di phola ke kwa kwa mke kwa tswa tsinga phole gere khamsi ma gere ne uzela kwa ma gere ne kwa kwa mke tsimara msinga tang geta kwa toleya tsikatsala ka se phola ma gete ne kwa kwa da go di ora gona hana tsing tswa tsinga phola da msa gere kwa kwa khama kwa tsi tutu wa tsabe tsabe go phola da gminga wa tse phola ke kwa kwa mke kwa go di ora tswa ngale kuti ba re tlokhwa tse phola ke kwa kwa mke kwa na msa kho khama kho ke phola da phola thanke re gqi khama kho mkhatsela ta se vipane ma gere ne uzela kho phola ma gere na kwa kota phola tsita thanga go kunyu ka ge titro a khamse tse vipane ke a uzela kho phola ya ke ra kho kho khama kho ke a ge a sing a gere tsoti qama tsika ge kwa kwa ntsa tse ke re go di bia rapele umsung e khontra ya te di tsa se sa ne tse ke re go di ba tsela ngale ya o ka qaqati ya tse phola ke kwa kwa mke kwa na msi go re nda tsa tsa ba pasi ya tse ka tsala ka seng ke ke ma ke tena kwa kwa go di ba nda ya ke re go kwa kwa mko tse tutu wa tsa tsa ba tsa go di ora kwa na pasi tsi mhu bola tene ke te phola tse phola ke kwa kwa mke kwa be pa ne ke ta si ma ke re ne o sala kwa phola a phola ma ke tena kwa kwa mke tsimbo ya tswa tsala ya keta kwa kwa kama kwa ya kodzala igeta simone uzala kwa pola tse pola ke kwa kwa mke kwa na pola keta kwa kwa kama kwa tsitutu wa tsabe tsabe tani kwa kwa nngu tsikatsala ka seta msinga geta pasi khaya a geta kwa kwa kama kwa tsitutu wa tsobotsela da mso pola tsangete idi I get a simon of the lacopola themselves, you get a guata more. gede go di bekhama khwe ke ata maqala da sa bhole ma gede ne khwaqwa msa kya ngwa da qekete ntawa kora chakchaba ngwa ora tsikachala ka sa bhola ma gede na khwaqwa mke chimramso bhola tsinga na da keda Ucade guapola de cacava de soda macala polata sama getana quacos, a clinging at a tenant loada unopola. Say get away cookawa at a pola get quacom, guanda get a quick come up with a cook to a chavitaver. At a calapola nam some polatin in my book. Yatana get you at a pola get quacqua, tetan, chavitaver. Tane geti wache pola ke kwa kwa mke kwa nda kwa zala. Freke ki geti wanata. Yato mkama kwe balisa da msa gome kwa mwada tika kwe kwa mwada kletsa wa pola kata. Yato ntangeta we trapala nga tse pola ke kwa kwa kwe kama kwe tiku kwa kabi kabi ya. Rabele. Hatalada sama geda na kwakwada so manita katwa o 5 manita geda kamba mpola tigbe gefa da mpola a 4 0
0: khabana tsiza kwa ke temno relebo khile motao ka ante tsiza ku he Richmond United aleza 5 gum 5 ramnita tseko enye kwa bora khurina go sa Fevramen ite ke te bolse ko yo khabora kuri saka o za sandals ko ta ankara fe 80 minute o gite mon sandals firi Richmond United 0 tabora ha sandals 4 ga se go si yo ko ha khabana ke te mon bora ke zo te mon ngi go ko ye kya bana go ha sa sanda ke te mon 4 a mota na ha tawe gite ya ngi sa di khani ko sa sang ye bora ka ku ono to sandals ko nge kara ke temono sasane kana bora khabala kana kaiza bora pas ko ya tawe ke temono sandals ko ya kaiza bora ko kan ya kara ko tsaka ko tsaka ko tsaka bun go ko sandals ko ke kapiro ko ke kara ve ya ke temono ho ha khabara tsika tsika bora pas ko ho ke temono adams ke ya pas ya ha adams bora ta ke ahora no ze ko de ka ga tsa no ho Yambora Sandals, Quetzal and Pasqua, Hogitamaka, Zabora Concord. Show me your number, Havana and Yakaraha Sandals, Kumkaraha Boran, Tomokawa Sandals, Kakaraka Beza Kankara, and one lands a Sandals, Karakarabora, Karabosika Sikara, Karabaki, Karakaraka Zabora, Pasia, Tamu, Awa Galana, Dihahe Yaung, Dihahe Kitamu Boraya Ora. Tawe za khavana bora ki tan kra kha sandals ko kaiza kai ke ko ngwan ngwa za bora pa za khoya ki temona ramale pe tawe ko khom kra kha an kho kra yete ya sandals ko galana tamon khaji go kho guya number 60 na ki temona bora o kho ha go kho he Freki ka ki temon tant un gra sandals ko ya temon sa go he tomo ko tera ramale be ke gra ko khum kara kha temon ye an dala na kho ta hambe bura nge ka go ya ki sandals ko he tika ko se ki en gra ki temon nge te ye kho ta mani te te ki ke za ko ho temon se ko te ki dri kha ke za ye kho ki tungo kho Richmond United ko he Adams, I get to walk to a quick chote. I can't talk to me. I can't tell you. Tamri take a yoga tamka sundowns 4 Richmond United 0 Goram Haki Goram Temple and play it. Adams kaiga borakte dorho ya sandals kwa kishiro kwa borakte dorho kambeza ha rizmo rizaki da kwa kwa borak aiza komka ingotin da kikuwe kwa hazi yenzi kam o dango kwa kwa ate mutabani komka kwa da kiborakte dorho ha kuwe kwa hazi yenzi kam o dango kwa kwa ate mutabani komka kwa da kiborakte dorho ha Hollywood bet super liga kite komunikasi ya kwa

iska FM monarten shiba ngxeke nekara game tsamsa fite ngcina ke ke camcha ke kuima ngcumke akhamsa ke good time black cell ke camcha ke xala camcha ngcumke mtsawula ke ngcumka camcha ta ke fefi camcha ta ke 10 minute ke chimbo e emta sinqwe ke game tsati din khuma chinqa ke wishi ke mtsa khuma ngcwa ke xala camcha ke whatsapp program xa tsana ngcumka camcha ta ke yeh program de samsa bola ye qoki ngcumka ke hollywood spets ke xala camcha ke tani shoot e khuma ke camcha sa pizza bingo manu lady of the house ke xaxa ke wishi ke camcha ke kimberly studio ngcumka sa ke mtsa bola ke xa ke qhuthali ke kingdom ke qoma ngcumka ke wishi ke mtsa e xaxa e qhota ni ngcwa xa ke xala camcha ke khamba ke satata ka ikalawa di 7 tona steki june to the sensation to na tsa senko ke tsa nyu yang to ta gumi khamo ko ya gumi khamo ko a ke asinga eta ke atoto singa ya toto ke a kwa a ganu nyu ka fasita ke atoto ke a kha singa ke ni a gwa nyu ka nyu ngo ta ke gumi khwa ta a gumi ka nyu ya khu ya khu khawisi ta ke sina ke tsa senko ke tsa tsa ke gumi ngom tsa kwa ta ne nga ngom tsa ke kala ke mtsumi wa mi nga a b victor ke tsa ta ni tsa kha ngo tsa tsa tsumma kale wa sapato ke tsa na bi ke tsa tsa ngom tsa gwa ke tsa tsa ma tsa wa gumi khamo ke ka tsa ke tsa pa sim tsa sing ko le tima ke tsa asusi ya ko le tike mo tsa tsa wa ko le tima mo tsa program a ngo sala ka wisi ke na tsa tsa kha ngo tsa wa tsa sing ngike ke ne ke tsa tsa ke ngo ka ke tsi ke tsa tidi ke gumi kwa tsa tsa ke kha ngo tsa ke tsa pa sim tsa sing ka wisi se o ka te makang kwa ta ak mam tsam tsima kwa da jalam tsam tsima kam tsa pasim tsa kwa da au ta ke ke him tsa pala pala tsa ke him tsa thu tsa ke him tsa sing ke him tsa tsa ma sing tsa gumi kwa tam tsa da ko ikom tsa tsa pasim tsa sing ke ke ne tsika e he ka do kwa kwa kwa au tsi a sing ke ka do kwa tsa o ka mane tsima am tsi wisi se ke a sing ya ne sika ke ne a tsong ni a mane kwa sa ka wisi ka na ka thota wa tsike he kam tsa ke him tsa pasim tsa tutu sing sing ka wisi ke te makang ajalam saka usi ke tema ka imtsa ngu tim tsa khada gini mia tu sinse ke o matuka festanse ke o matuka ngi kuliti maka ka kusa kuliti maka ba sim sim o kumtsa ko ikalam tsa ngote ni ngawa ba mtsa pasim tsa singe kana tsemusi ji ka khaim tsa teke kwa e ka mtsa singa tsi kwa imtsa sa tsi kwa imtsa festana tsi apa sim tsa singe tsi kim tsa khangu kwa tsi kim tsa khangu kwa tsi kim tsa khangu kwa ya ko nga tsi tsongwe ke gini tsi ka e ka ngi khuim tsa tswa tsi ke tswa mtsa tswa da tsi ka ngam tsa kona ke khoi ka ngam tsa kona ke khangtsa ka ngam tsa kona ke panga ka e he ka khuim tsa tswa mtsa sine ka wisi ka na a ta tum tsa imtsa pasim tsa ngi kuliti makang mtsa ga tuma kuliti makang mtsa senda ngi tege ne ka wisi ke e mtsa tsa mkhwa kwa mtsima mtsa ga hi ta ka wati jela sa mtsima mtsa khango ta ka tsuma mtsa mtsima mtsa ngi ku mtsima mtsa khwa ta ngwa ta wisi ga da wati ke ga pasim tsa ngwa tu isi kuliti maka a kha mtsa tsike mtsa ngi ke ne qala tsam ke ka tsom mtsa qala tsam ke khwa ra tsom mtsa ta timbu singa na titi singa na wa sa ngi ne ka magi khango tsika o magi kan tsika na man ma sing da ka ka tsi tswa jala mi ma sing da ka ka tsi tswa tsuma mi ta kuli ti ma mang wa tu wa ko e ko e ka ma mi ko e ko e jala mi ma pa si ma sing ka ke ne ko an ka ma ma go mi wa kwa nga maka wa da fa stan tsika kwa na ma u da ati sa tsika pa si ni ka ngau sha kham tsa di mtsa pa si mtsa au sin ka ke ka e a wa na tsi tsonyo ka ati sa tsi tsonyo tsi ya kwa ya tsaki tsimsi kwa ya qeqa enqothi ke ya kwa te tsaki titi a singa ke nem tsinga ma tsi tshoe a ju tsa khangu tse mtsinga ma tsi tshoe tse tsinga tse mtsinga ma joan tsa tsere tsi tshoe kwa gwa titi ya kwa gwa wola mtsima kwa da ke khuwa go nene kwa mtsima kwa da ke tsawa tsimbo ke a mtsima kwa da ke tsawa ri garo ke a ke tsi tshoe a gwa wola ya wola e tota ka khame go titi kwa ta a go khame go ta mtsima ka ga tsi jela sing ta pasi ju tsa ka o khang mtsima ka ga tsi khumis ke e pasi ka ju tsa ka khuwa o gwa ke ju tsa ka khuwa o khang go jo khuwa o gwa ne ka ke ni khale mandu ama mtsima kwa da ke tsawa go nene kwa mtsima ke tsawa go nene bona ba ntse sala ka wisi ka e ina ga tsike a kwa ke o tsawa ina ga tsia kwa ke tsawa kwa ke tsike ke tswijela ba sala ke na tsimo sisi a ona o kwa ke he a tlhanga ke ne a pa si a o jela tsika na ha ke o tsawa ta a tsenya nda ne si tsantse ta di sa tsile ke ka mona re go ina ka mona re go ke tsawa go mtsima ke o le ka go ina ta mara khale mando a pa sa ke ne sing tsantse ente ne tsing tsantse ke ne tsika e he ma ke kangu tsike ma ke khangu namkang kangwe tamo nam kangwe tsao da ma pasima ka singa ho maniri nwi ya ehe a ke tsa tsa maniri nwi ya ka khamsa tsike a ho stand ka gini ko e ka tsao khama ko e ma pasima ho stand ka wa tsike se go duwe ke tsa mi o kang ko ke ke duwe ke tsa mi kya ma pasima ka khika o jala ka o towa ka o tsuma ka o nka wa tsike ka nka ne duma nwi ntsa khri a duwe ya sing tsa khadu ya ngam tsa khadu ya khang tsa wan game tsa to to asa ka wisi na tsika tsa mtsa wa ka tsa mtsa ke khang ko ke e tsa pa tsa tsa fa stano wa
kahe ake ukhothisha cala ake ukhothisha xinqoke ukhothisha qonqhe ake kamune kungikwa he acwasa kini chika ngikhamo mutsangi chomi he adu he qinga adu akhango kaushikana chiki he achawa kawa tervel titi adu he hana wordes ukuyana he adu hana kacaki munire ya khanqonqa uthunke akhanqonqa ya singathi singathi thona ke ya kwai kwa come over kwa kwa ale a namar sikhona sixaxa kwa mutu wa tsikhwa he apa se respect namo uke acaya uqhanqwe ke akuthi uyocatha ikhona yak akho ya qha econgxe imthima uthi uqonqe yacere igaro bon chike he aqhanqonqa uthi akuqonqa ya singathi kini ke cho chike ya hantir de hatu chike ya hantir thola ka ekang ya singe ka ekang ya panga thola ka ekang wati jela singe ya ka ekang ya ngike kini kuliti makang wati jela sing kuliti makang pasi ya planis nga khia ka jela ya de to tu ke kini chike ya o ya to tu chike ya ya sing ya kan khoe awe ya kan khoe jela ya ya tu ko ekang khoe ya kamai khoe jela khoe chuma ya wana to tu kan chemusi ke ya chuma ko ya kanwa kini chia ko e ti sa chike chimu ku chike yatuku e yakancawa yatuku e yakhangunqa yatuku e yacala a yafustana ke inika necamusisi imixaxa athongomike thike napasimatomusa ke thimbo ayeyanolakhami taka e yacoca ke rigarwa eka necamusisi a thike yangcotwa thike yatukwa thike yatukwa aqadawa titihe aqhuma hekhaya yamunincekhatsho tauchika yamunincekhatsho tapangatsho yamunincekhatsho tawakona stola ya tu au kuliti ma tu kwa kalukile kwa ya tu kwa ya chota wa kona mchinga wani ya chona akwasa ta ya muna chota wa kona kia imcha tutuwa singe tutuwa saa kwa imcha chota na akamcha kikala chumchumi imcha kumu nge kakanda kini kana tawa ka chike ya chi u chike ya kanga u chike ya apanga kati ka nodaka tawa e saya kaka saya chitho ya e halo saya wani mcha singe kana chumu sisi kwa ya kaka tena stira ya awa kwa imsingi kana ngoshi akamcha teki skola wapaya balangir ki kamo kwa imcha singe kana chumu sisi kana chitaka dawa hige tia disa baga na chumu sisi chie sa gulika adawa agulika kana chumu sisi ato usin ya gia kuna ya pasa lusa ya pasa ngayi kawisi sika ndo ama kulima ki kamo kamo taka jala sima kati taka chumu sima kati wani dawa o kana kana kamo sisi chike kwa kwa kwa kwa mcha sindiki ni kawa chike hii tutuki kwa kwa chike hii tutuki panga kata chike ha ka kau kwa ya jala kwa kana chikwa o dawa pasi ya wana lungusa ya kaka tunga na chomusa gya chim kalima ndwa pasi ya gya kundwa ni lungusa wan kalima ndwa gya kwa ya ofa kaka ke lungusa chi tamargi chike chike kwa kwa ya kaka ke lungusa teke kifa lungusa tuwa ya kau tuwalfo na gengo kaka kia na ke lungusa ta chike kina wako teke gwi ge chike ge ge vindika ya kigwe kona ge chike chike ge ke ko aka usika na ge chingu ke yake ngwa tu ye kwa ta tu ngona ke kitite no da ke ya ke singri garo ga ni kama wol zala ri garo ntike mat ka kam u chike mat etsa ta sine ka chise ke atu twas e ni man khale man a gomi ka chike ta ka kama go ta a twa ga wana chike atu ta ma ge titi ya e he a ga ya chike ke ni ri garo an ke ma ke tsuna ta ri garo ni na mu tsuna changi tsomi ke titi na ke ta changi la mi ka ni ni ka ka tsontsi mo ka nka tsoma mi ka itsa o re ka nka jela mi ke khu re ka nka to mi go si si ga ndo a sing u da a ma kre ka na mo tsa re ka na tsamo si si ka ka ka na tsike ge ka ka pasi ya o ya pasi ya tisa ya pasi ya ni tsinga wa ka wa ya vi kwa ma ta tsike pasi mo tsa wa tsa tsa ke nka ya nna we ka ka kwa ya a ka ma ya kwa jela ya ka ke wa ne mi da wa chi ta tsike ya tsa tsa mo tsi mi da wa tsa ka mo tsi mi da wa tsa ko nga mi wa o nka na tsamo sisi tsike ge a o tsike a ka seng a ya tswa gore ke ke a a di ya kone ya pasi ya ngike ke ni a mngai tsike a o a o tswa ya o di da tsiko tsike a ya di tswa ya go sisi kama kana ka pasi mtsa seng ke ka wa tsinga o khamo ke ka pasi mtsa tsa mtsa ke ke seng tsinga o khamo ke pasi kang mtsa khangu nna wa nje kgetse tso go nne tene go mo tsa ike mana ya e ya seng tsi ya seng ga go mo tsa ya ngeke ke ni ga u sisi ka e ya ngo to go tsika u sisi ka e ke ya ganga tsika u sisi ke a phanga ka tse wa tsi ngoka e wa bana tawa pa sha ho stand ke tsike ka ya ya tlatla to tsaya
Taka e diawana kasa kaka kaka koi. Mchi makangan kaka mchi makangan koi. Taka ngusi kana cia kona wakani. Tawa kana temui kangan kusa. Problem ya cik dia uci aku kona ya cik tekan kana matuanya. Kana kang pasi ke asa aka kawa cik ke asa ada ada wasa kada aka kui ka ada wasa kada ketua ngaka ketua cuma ketua pasi ya ketua doa. Mchi ngapan aki ya. Engkau ya, engkau gini. Mika kata gitu ya, kamu cam gitu, mika kata gitu, kamu cam gitu, mika kata gitu, kamu cam gitu. Tapi kita cuma, ayah kata, uka kita cuma kata, titi titi, akang uka uci, akang lau uci, ada ah, yang ngante gini. Kae, himasinya yang kau jalau, kae masinya yang kau pasiwa. Mca pasi mca aku iki timbo, mca aku iki kalimai. Tapi kan ngusi kae, aku isame kon ngusi iki kuaku. Ah, muni ki awat cie, magi kong cie, magi ta, aku tu tukar kisengka, taki. Hanaka, oh aku ngomong aku usirna. Uci yang makin terkuat, atau gua meniran waktu gua tunggu ni negara. Uci yang makin hot terkuat, uci yang makin tunggu asami. Tapi uah kue yang hot lagi satu. Atak tak kasar aku nak kau uci yang kuat jalan kau uci dan itu apa sih? Tua kan kau yang pasti kata ya dah. Tapi kau kan kau yang ikang pasti alusa. Seng kulit dia makan, cuma kulit dia makan pasti kulit dia makan tua. Menghalimun apa sih? Seng kau makan kau sih sih kau ya tua. Kau sih sih kau ya cuma. Namta samta fiteng ngana gage gamsi kumana gage a rata bile kumala samta tik ama pu pu wamta fiteng ngana samta sarge kalik kumu ke escape from northern sea wat ngana gine kada see you next day June 2016 ngana kalik kumu ke Saturday kumana ya ngana gimsa program kacong ami a a b victor kalik kumu

Ek ska FM 107.99 ra ke mtsasa mtsafite ncina ke ke cha mtsake ngqoma ngqoma ke wa true love mtsafite ncina mtsasa ke titi ka ngqoma ngqoma ke mtsata ke fevi ngqoma mtsata ke dear tak money ta ke chimbo ke mtsasa ke mtsa ngotene a ngqoma ke mtsa program ka tsona ke usina ke mtsata ke mtsa le ngqoma ngqoma ngqoma ka IB vita ke kala ke mtsasa ke mtsa wa mtsa ye program ke satar da ka ngqoma ngqoma e ke chimbo e atte wa ke wala ke mtsa ngqoma ka ke usina ka ngqoma mtsa ke mtsa pasi mtsa singo ke mtsa money tswa singo ke usina mtsa money tswa ngqoma ke usina mtsa money tswa kang usinam zamani oh da chaw gmi ka usi kana daga watsi e ka ngal kon kham tsa dikim tsa kumsin tsi ya kon kwa mtsa tsi kim tsa panga u tsi tsa kan tsi tsa sin ka usi kana kon kham tsa dikim tsa pasin tsa tu sin ka usi na pasin tsa tu kan ka usi na pasin tsa tu kan ka usi na ngai dikim ni kana tsa mu si si ka kon kham tsa dikim tsa pasin tsa ale dhawa ka e kam tsang tsa ale dhawa ka e tsa thui kam tsa kan dhawa kim tsa amma e kan ka kunang ngwan chi si si ka e kana tsa mu si tsa sin dikim tsi ya farba ka tsi ya kan ka tsewa apa si a sa a ta ta ke tsike a ta ta kang o ntse a ta ta kwa o tsike a ta ta tsala kwa ba sa singe ke ni a tete singa na ma amana o a tete singa na ma amana a sing amana panga tsike e kana tsik tsau tsike kana ka ka a fura ga ke o mo nge a kong ya a tege pa sa o sing u tsike e o tsi jala sa mo pa sa sing tsik tsau ya e he pa si tsik tsau e jala nga wa tsik tsau e ya ntsumu ya ye e tonga wa a plani singa ndo ama amanya wa mchiwisi maka angawa kali mwana mchiwisi maka akwa akangwa kali mwana wa kana kaka chiki hafarwa kana chamu sisi ya tunga dawas anji mchima ya tungkwa na dawa tunga dawas anji mchima ya akangu ngwa dawa mchima ya kala dawa mchima ya kwa ya dawa da basa dawa sa chiki ya tungkwa na dawa basi ya dawa sa chiki ya kala kukwa dawa wa chiki kana chika kaka hafarwa kana chamu sisi wa sa kankwi hega kini mchima tsitsela seng tam chima kang pasika panga mchima kang pasika kang go mchima pasika kang tsa la pasa la tsike mtsa kwa he a nga wa wa tsike ga se tawa a ka da tsi sa kang kwa nga wa tsi sa kang go nga tsi sa tsi sa kwa he a fustan ka kini tsike kang a nga to a fustan da kini tsike kang ma ka to ai a fustan da kini tsike kang ma to ta tsike ma to kwa go tsike ma nga to kwa ka wa pasima sa nga hi ka ki ka ekang mami ka ekang jalami ka ekang tuami chike kang ma kham ero chike kang ma kwati e ta chike kang ma tisae wa sa kang kwi ka e sa tung kon ha kwa chike sa tung kang na wa a tsine ka ne ka mo sisi ina ga chike ge wa na tsian tu tlo nta go singa ke ka e a tla tla tswa ke ina ga tsika ma problem tsika ma kwa he wa tsike ya khoya tswa tsine ke ke ya tswa tsideng ka ne tsemo si a tla tla tswa ke ya tswa tsine ga tsia tswa yeseng de tsinwe ke ya khale o tsiki araka ya kana ka ya tuma kere ya totu ke ke problematic de a wan a tlhola de ya tung a sang re ya tung a apanga ka ya ga jala seng a tung a ngwa ka ya ga jala seng ya totu ke a tsia problema khona a gya problema khona a tung problema tsiwisi kana ya totu de ya tung a gya kwa e tsa sa khoi itsa totu a tung itsa mtsa khoi ya fustana khoi tsike ka na tsikaka a furvaga tsa aye tewa de ka e a tswa sa a tsaka tswa sa ka usisi ke ya khangwa wa he tswa a panga ka e ya tswa to kwa ka o tsika na tsa musisi ka mkhama khwe ka mkhama khwe ka mo ya ke kwa kwa kwa kwa usi de kwa usi e ke mtsa to to kha musi mtsa to to sa ka usisi ka na wa tsike ka ngpa si ka mtsa kha mo tsike ka ngpa si mtsa ngang fa stang ka na tsa musisi ge kwa e ya sang de ke ni a tsaka kwa da wa ge ya problem ya tsaka kwa da wa ge ya kwa ya kwa sa ta wa nyu mtsi ka wa tsike e kang ke tsia ya ka wa kang kwa e kang ke tsike ka wa kang kwa ka e e kang kwa ya kwa wa kang kwa ka e ya nga ya man ya antira ka tso ni ya mo ni ku sing tsia mo ni ku go tsia mo ni ku sa ka kwa ka e wan tsiwi si tsike ka na tsika ka afur ba ka ya kana tsomo si ya ngwa to ko e e sa da wa sa ko ya ngwa to ko e kana sa da wa ka ku qa ya mtsa ko ya a ka mtsa ko e ka e kana tsika ka afur ba ka da mtsa se de ke ya ka ka na tsomo si tsa ka ku tsia ka mtsa ko e ntsi ke tsotsela ka wa tsike ka ngwa a du ya bla ka wa tsike ya ngwa ko ya ngwa ba ni ya ka mo ko e da ke ne ke midawa e maqinqe kana cemise midawa e jutsa khang xaka na cemise midawa e macala tsika e midawa tsosa amika na cemise jwa tsoko tsika na cemise jwa straight xaka na cemise jwa ngoqe ka mtsima o daga ku ngami mtsima o daga ku tsawa mtsima o daga ku tamami van yakat ya yan no daga o ku dui da ku di kula ya da munin tsiga ya munin tsike giya namtsa ku singa ki kanga tsitsika ndo kanga a tsaya
tagi chige kang kwe singa ki kwa e makapasima o jela chige singa ki kwe mapasima at ang mamit kato singa ki kwe mapasima tisa mit kato singa ki kwe kwe mapasima tala mit kato kwe chiga e ikang kaw o ma kaw o kwenye wa ki kwe ngam ya sangra mi o kwenye kwe ngam ya fusta na mi ya ki ne chiga e he ka kwan kwa uchige ka jela kwa mimone waka ki kale mai mimone kaka ki kale mai mchama ngan kale mai kawisi siga na wa ke kwe ang ngotu kwa kawisi siga na wa singa ki ki chiga a kan kwa ya ngege ki ne chiga a kan kwa kwa ngawa chika mwi ang hede ki ne kana tamu sisi kawa chijala sangge ega asa a kan kwi ya fusta na kaka ya pangalca akaka akwasa akaka ya sengheke ki chijala seng e ye tau chijala seng e kongcau chijala seng e pangalcau chijala seng e ya tunggu angwa kan kumsika e hang ngotua akan jala seng e hang ngotua wa chige pasi gamsa sengke ki gana kumusi si kaka akwa a ta kunga wa ta cala a ta tunggu asangri mchii ngama kana kumusi akuna kwa mchii ngama kana kumusi akuna kwa mchii ngama kana kumusi akuna as o quick office a o quick a of a kanga wa hapa sa sa ngika e he wa ka jala sa ka e he ke moya ka e kana kumusi si ya kwa sa wisin ke ki kana kumusi si ki akaka kanga wa o akaka kanga wa he ina ka chi ya ko iga ne kumusi sa sa kwe asana ki ni chi ke i cha to to sa ko ka kanga kwe ka to wa chi ya gi a ki problem wan kana kum si chi hang hotu kana kang ya wana kana wolu si si chi hang hotu kana wolu si si kang ya kong he a ke ya chung a a sa ya ke ya ta a a ta ke ya kun na wa a a a kong he chi ya ti sa kwa u chi ya ta kwa u gau si kan wa chi ya ya no da ha a ya kan ne gi ka fa ta gi ka ka tu ta wa chi ya o nga ya chwa ka wa chi ya o ya kan ni ka mo kwe chi kana kang yang ngotu de cikana kang ya tung ngona cikana kang ya tung kam de cikana kang ya tung pangga ta kau sisi kan dua wa cike kang pasi kang cuma cike kang pasi kato cike kang pasi kang jala yang kecik kaka cike ya perwaha cike ya kala tua dawa wa cike kang kakwa kau cike kang cumko de pasi asing u kali mandua ma kerehe kau sisi kan dua u jala kau sisi kan na u cuma kau sisi kan angka wa cike kang apa sih sini gigana kamu sisi geng kali mengu kue agia problemo geng kali mengu cik akeng teka kua agia cik akeng teka cawa tama ya e ikan kamu sisi ya kona ya e kan kamu sisi ya ka akan kamu sisi ya udu jala agi cik e jala kau sisi kan kum kama kau sisi kan tu kama kau sisi apa si kama kue cina kan pasim tersengke kini kue emsa joy kama kue emsa kum kama pasi kan kamu sisi ni tik ini kue ema wau kue ema kama yang dui mengerti cik kua agi ya e he mafustan ya e he mikum kwa ya e ya kalami ya e ya kwasami ya e ya yungami wan chika na kika chikwa uchike katisa kwa kata kawachia nga e ochia manire ya e lepasa chifustan chaka achigu kaka ngeke gini mchima kang jala ta mchima kang kama kawusi na kaya msasinda ki msa ati tima kaya gomita mga msasara ki fefikto msa tiki ahen der tak manita ki chimbo ai ki kuman chumke nam sa sinigem sa chokrom nam sa phom sa tal gom sa kuman nam a b vikte ki kala gem sa kumata ni angam sa phom kachon de ki chem sa gom ka kwa ka usia kam sa gem sa sam sa fiten ni na ya ge kam sa awa dj pub zena kam sa ke standa kuten ni gom sa fiten nam sa sa ki escape mo northern sea kum ni ken han mo min a b vikte gem kam sa kumata ni angam sa phom kachon ya kam sa ki chep sa sa to to sing a wa kwe him sa sang he ka kwe ge him sa ka ka kala kwa sa sa ka kwe ge him sa ka ka kon sa de ni to ko na dawa ngwa kwe to ka kam kwe na ni sia kwe to sa chi ga nang sa ga chi ge sing chi ge in to sing chai sa ga in to sa ge panga ka in to panga ge kana kum si chi ka e ka ang ngwa to ko chi ga e ka panga ka chi ga ang ngwa chi da pa si ko na ka wa chi ga chi mu kam ga ka wa ka ya ji la kam ga chi ga no ga ang ngwa to ko chi ya chi na ga panga ga chi taka e him cha tam agam ko am jeng hetik ini cha chu ko tolo ka gem cha du ma tam no ya chi gem cha wa sona khanam cha sona kha chim cha to kan ku man kan cham ka khon ku man a kon ham cha gem cha pasim cha sung ko he kang ya chu mam cha sung ko e kang jalam cha cha sa ka usi ka e he kang tom cha kan kang cha cha ga kan kang cha kham kan kang cha guli cha kan kang cha anga wa kan kang cha panga ki ku man chu gem cha ko da sam cha fitang na ka ge cham cha wa dj pop zen ka cham cha te ki standwa kute niki escape mo northern sio ngi ne kan mami na ib vite kalam tsa sikam tsa ko man ngi tsa ngi tsa ngi gom tsa wala sikam tsa tege sizir ki kuman ngandwa da sam tsa porom ang ko si yam tsa sam tsa kui ma du gi tsa porom sa ka bisi na anan dong ko tsi ga kan ngam tsa ki kala tsa mtsume ya ko tsa porom ya du kala man ati o gi ne khri da bisi ram tsa ngi tsa tsa ga wala kam tsa ki sizir ki kuman du tsum ke tam tsa sin ke tsa kan ho da kha ki kuman ngi na tsa fi da ngi na
anxoxa mtsha awa ke exgame 107 ngeke neha.

yang kuyi kala kang aswa nungwi kala ke akho chawa tsaka ka tsenguzela ka ke tike a ngotoka ka ngana kwa kuyi kala tsam ke angwa kha akhantsa akho ke tsemse kwa e tike e jela o tike kang tsuma wa ke mse ten kana tsumse e mse tsama mse pro ka tsong ka u sikana kha mse ring mse po sim tsao sin kuliti maga mse fstan kha maga kuliti mse go kha maga mse ke mse tsa tsike mse pro ka ngwa kha sida ya amike imma lu tsuke mse ka dugo sisa tsamsa pro me tsike mse ke kumuduke a u tsa sisiri qini awa e ananda ngwa tsi ga tsamtsa ka lagun tsum gim tsapuran ka tsana ta u sinam tsa a kwa u tsa gim tsati ti ti agum tsamtsa sa ga u sin tsamtsa khwe khangwa ka ke wa tsike ka pasim tsu sun hiu ka wa tsike pasim ka tsu tsala tsa sam tsa bola ncane tana shwete sa pe pit manu kho ke tsamtsa ke hole u spec ke ma bole di sundowns ke tsa richmond ke 5-0 ke kala tsum me ke khuntle le ke khoidem e tsa sing gim tsati ta tsige tu dusla tsa sam tsa fiteng ncane ke tr kwanti ya tsamtsa ke kuma tsum ke wa love of my life XKVM 110 siwa kemtsa wala ke tsa tsa dikwisise ya gqemnqomtse tsupuramke tsala tsamtsumeng.

חיית, חמי, דרך חיית, דרך חיית, דרך חיית, דרך חיית. קקה כולה. דרך כולה, קקה גיינו לנוי. דרך גיינו לנוי, יחד נועד שגאו. דה... אני נגד קומצ'וד, קומצ'וד, אני רואה שם געצ'וק, Gachuak egg, a chuak egg, a junk egg, chuak egg, a junk egg, a chuak egg. Then the muckle at the muckle of the come away at the bank, the gungum got a big kunkundwa. Then I never got another to give me out to win. Mogia. That kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead kind of dead Nonge ka kunda dumi dumi khamata ka te yawe. Kage ya che ka nge ka kama kwe khamumu ma nge kwa ma gya nge ka nge twa te ta ka nge asinda mi ta nge jo. Kage ntong chi mata akhani la anhala chuko na ntong kage te kulu te kai. Ambe. Sandwata. In the attack, Guru, we are good. Oh, God, with a tamaka. What do the trams in the Quanco Cochilla? Quanco, Quaka, Pampa, Muleta, Quanchilata, and Nigam, get into the trouble. Do it out, Kamata. Jantum, Quanda, Ningandua. Ya, I get quite Kama, Ningata, go get to the cooking coon, Tamchako, Chunko, Kuang, Uwana. So come the joga joga joga joga and the gula cake take the come on the joga kaka joga. Like it, I think cry and make it out from the motor. The eye and number. Kajo, kajo. Sand water, the kiss under the Yeah. Okay, and should the gang and cooka were a gummag and a tobacco or two? A kundo assent equated to a clear nagam combo to a clear and just wishing them a chisel cut was to cook at the umps and cook at the clagunam, Makanogiamma. And I mean, the sad as it did not come and look at me. Agia. Can I go? Iko go gumanda kuna kuna kam kongia ma tugiam ku gai ko doing chinchu do gai ko tugia ambika shudata adesu ati gumanda ma shudata kala da da da da da da da da da da da da da fa Hell, I get on being known under the name. I don't know. Gun,
Juinda gasa neka, a catona, a hatte. Macquasan atra. I'm to my missa. Missa, I'm a young man to that come with madams. I'm best. Come, good water.
asada ngwa qhubi da sawuqhatha khe ngwa qaba da asada akonqwa aqike qhuda asada ngonqathi iyan qhuda ngudini tham takakala kala kala mkala kala ngwa ngona mkala kala takhumunda takamba takandwa kanda mwaqhuya nonqa hebu nakita ngaya yanda ke phaka phaka ka ke phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka ka juwana nawanda ke yawe ama qhaka na skillim chochi shunkao ota juwa juke juke juta totuna ka ke a tam ka ke qoqum ta ke qaba te ngani ngaba ka ka mintla niku kuqhuma tsonda singe a xula we xula xula kamane wata ka kacwa ngula ta ka waka kacwa ngula he o kacwa kache kunde o ka nga nge mkoke giya kwa na kwa nga hita kwa na kwa kwa chi kwa ta ta chi otu ta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa anxe moge tshwa kuna kula khaba tshawde ke kula kuna khaba tshawde ke kula kuna khaba mjun ke kula kuna ta jun a khuku sing no sim ju siba doka ju ke tshwa ma ka jila jila ma ka ndo ke wa ta ka a ka wa ndo ma twa nxe ke tshwa men tshwa ta tshi ka ngwe tene ke tshawo yo ke tshwa ke tshuti o ke ga tshi ngun ko ing tshawo ka ga tshi tshawo khun ka a nxe ji tshwa ka ka ngwe ka nwa tshwa tshu ta ka tsha sing tshwa tshu Tega ati achuga ngisi kwa chunga kai da daba da kai nga kuchuta chua kena a. Tega yigi a kakota kwa la kakura nga ki kandwa. Chima yi ita chima gui ke tu a ka la tren kwa yi chua ka. Kakua kundwa mtren de yi gisi ngwe chua ka ke tini iri ti gisi ngwe chua ka ke yalu firi ti gisi ngwe chua ka ke tolu firi. Tega ya tani kanda makami nga. Yi e kia au sen a yi gata niki bau. Tote yini yiri man. Ika ke kwe tunka tuwa kate. Sengi atube yiri. Taka yini na atuka tuwa nge. Chika na kaki kala. Nga na kaki kala. Tane ati chik tuwa da nga. Taka kuna da nge. I juka juna ke kagai. Maka kaka juju. Mingula. Mingula kukwanda. Kwa yoke okwa chika na chik tuwa ke sindwa ke okwa. Kachinu chika na toko nge. Chika na toke ngunga o kune bugu na teke ngunga ngunga kise ikane woke ngulitwa wetu kete ya kunda. Kaya kano kete tu na gungu. Ase nga kaka kaka kwa. Ike kaka kikolo nga kaka kwa chitwa. Chi! Kawa akwa sende adaba kwa ndaba nge. Chi ma ike tu. Kawa chuka naka chika ngunga. Kaya ngunga ngunga toke bigi betri. Hewe naka sunda ke ngunga kate ngunga kata. Ah kula kula. Kanda ngunga ta. Kaya ngunga junge ongkula. Kaya ngunga junge ongkula. Taka ndo angkilo kula taka nge. Mkoka wa taka akamuka chemiche. Aji kondwa si. Sakwe tuna kwa kata ambesu. Kukungwa miya la. Kwa nkaba. Kaiba kwa tanko. Kwa kata. Sito nga kwa sinko kule. Dilenge te mwaze nga kwa. Taka ya sinko kwa. Sinko kumdo ki. Maka ike giya kanyo sinko ki. Chika nga mko. Kwa mko santo ka. Mko santo ka. Todo singa mko. Echisi ka. No, ama kule da nung tram, da gwe ma kule da nung tram, da thoku kule ma nung tram, da nung kule ma nung tram, da kwa kule ma nung tram. Mseye ka sa kaya kwe nto dosen, tena ti trois sen, ya dewe nga waka ya goun, nga da ti trois sen, dewe nga waka goun, nga da ti trois sen, dewe nga waka goun, nga da ti trois sen, dewe nga waka goun. Ya, kama gando a gando. Mne kono ka, mne kono ka. Ta chika ang, chika na ka ang ka chingui ka kwa ka ten ten da ka ngui, chika ang chingui, hewe na ka, ta kula si kwa ito kia kwa, ta yin kake ki chuu, ti kake ki chuu, ti kake ki chuu, ti kake ki chuu, ti kake korea, ta kake giya, ngule kake kanda, kwa isi na kia andwa, ika ki kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Sy sê om te koos 57 minute en jy hoor Norden 709 XK FMCK programme di tango tskomo etatin tshwatwa integrity ar irgas ya go khirina gwa go tango tsi le komtati kwa ga etenta tekete tango di tango komtati shure ke wa go itin tsona xa e kununu di tango tsi ango tete tatin a di gadi do krina maten ana go komtati ta go xa sina go di tango go tsiganta ma a ta o tsutsa mjika a tsi ya te kwa tsina te go Suere maha, kwana zikiti tango hoji, ngo kwana keke, kutu tango ete komsa hiyo, zane komto, zane ngeho, lakidube ete kriya mayo.

tsamecega moeno seba tsamta ko se sentwe nda ga gamane teng ye go ha honor ten seven o wenye ge xka fm siki no program nne ya msena kwa tatwa itete on tswana o ditango dzi kom o tatnye en ditango dzi te kom tati dzi a te koma kwa noti ya watin kwa yiku kwa jini kwa hiji kwa hati programme se kheri kheri takun awasi kwa kama programme akh irisiki poin sa hengu kwa yiku kwa jini anakwa awasi kwa aninja kwa wakwa kwa hiji ya msena kwa sa hengu akh irisika.

Ache, amtako drie gemeente hengje kwa odorten 709 XKA FM siki. No program nge yamsena kwa avasika kamkwe etwaisa. Avasi khodzu anizinja kai ko khodzi ekom wakwe. Swa yamsena kwa sikheria ko nsi nege ire et amatikwa kha nkom tatinji program ki ekomankwe.

0: Okay, tako 19 ga minute he ke gwa 107 o 9 XKA FM siki program ya mse na kwa tatwa ite ngete o he de ana kwa ga avase god anja ka ke go di de go mo tati si khere ya kwa su khere ka tsam si ka ga ne ge ire ka mate kwa program siki de go mo avase go du anja Ote mwako avasi tati. Kereka uti, kereka kuwe. Kwantama avasi kae. Kona mandakite ekwara kwa te platform tene e. Pretoria kakumoko. Kompetisi este osa te kuma kwa kwa profensi siwe e. North Cup kwe. Ano, te mwako taku ana a. Mungu cheka karaka avasi kanu. Anango kumoko kana wako jesi ya kute kuhinyako. Kusena kukam tati. Ta programming ete o avasika kam kwa nyam sena kwa taiki e de kumati ava kwa na zika de moha na ta ikara ena tengo avasika no ena akumatumus uka na kumuta na jituji de kuman ava tama kuriber hati muwe na tango ava kana kwa hinsa ho akam zika mude kuzite zao ka tiji te kicheka te te akua ya te ava ayusa te ngu hove ya ewe tanu Ahoja, Jauka, Kakarako, Nuku, Jacate, my Jassy, Akankarakomo, Avat, Denu, Aji, Tango, Jet, at you, Quantum, Haja, Karahuiha, and the programmer too. I was a guy, come when I am sent a take the Kumati.
1: Oh, Shredam Janamutu, M. Sabenak Namu, to Afghan Mutu, Yabonga, against the Mutu,

Ach, ik am taku 38 geminute heen je kwa 107.9 XK FM siki no programme ya msena kwa ta 20 he te o he o te ana kwa ta awasi khutu an zinja kai ko khutu a te kom o wa kono si khere na kho sa nya no moeno 22 geminute e ya kwa ha asi 9 ire am no 9 irski programme ti ga Je tamani om se ta ke ke kwente tu anko 12 reka XK FM desk jou gou gou.

siyanda donaseno venisa rickets tate yaqiya manqiye ai eh ahe am tako 750 gamani teng ye kwa 107 09 xka fm siki abasika cam program cam khaya midat 23 gamani te e ya kwa segerena go sa 9 iri cam yo 9 iski xka fm siki ke kwena ya makopu nga sa yetamani omseta e ya gautu ananda

njaba asikhoma kwatego re xa ya kabe ta khona ga ya kwa se ya kwa ga khuru no a joro na kha kha kha ti khere ngama maxoma khona xa me khere ni tsaya abana kwa a tsare na he ma han dore ni khohedi ha ata ya be ne hedi khona ka ko matana tena a ta maxoma tena a unwate ta unwate khere ya te ti he ku

Hey, mwasho anda kubatini kuzi sio rundo tukwanjua. Tumwa sio tewa kama kukuwa mwasho. Wakama kama ngati yangu matuang na yata tewa mwasho anda wa ndure. Tano tuma kama wangu kunga tuma tuang hii tumu la wangu naka. Kando makani shaka wakangu kunga.

xka f m kawa olengwa ipangom tani cho angwa programa go sewisi se kake rado ago si de olam tani cho ngwa kwe ali kwa program de kwang khan go supa ke olengwa tani cho ngwa kwe si de kwang supa ke 7 dhar tak mani te ke mongwa maswa kwa ngwa ke forgive our sins tani wita ngwa olam